0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno od tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
3: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, od kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
2: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
3: prav,
2: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Leto
3: tako
2: smo šli
3: je
2: v prve razrede in oni so...
4: Tom, Nik, Mija,
5: Tisa,
6: Ula,
7: Aurora,
8: Luka,
9: Matijas,
10: Lijev,
11: Arja.
2: Ekoli, 10 je bilo prikupnih. In zdaj se boste mogoče malce počutili stari.
3: Pri katerih letih postaneš star?
12: 20.
13: 120.
14: 150.
15: 27.
16: Moj nono je star tak 80 ali pa nekaj in bo zdaj še imel rojstni dan.
17: Jaz pa znam enega gospoda, ki ima 104 leta.
18: Jaz se mi zdi, da ima moja mamica 26.
19: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko ti bil Charles Darwin.
20: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
3: Kaj počnejo starejši ljudje?
21: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca pa nosijo uno kapo, kako se jih reče, pareta.
22: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
23: Težko hodi,
24: da ne more iti trgovino,
25: da ne zna voziti avto,
26: da nima denarja.
27: So v penziji, so doma ali pa nekje jih nekdo rabi varovati.
28: Mogoče ležijo doma na kauču,
29: da ne more še enkrat voziti,
30: da ne more hoditi.
3: Torej, Žiga?
2: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
3: Čeprav po letih smo stari.
2: Po letih sem pa ultra stran.
3: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, tako da imamo še nekaj fore.
2: Čuj.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
21: To je Kapris.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Potujmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Prebudili ste se v nekoliko bolj oblačen dan, najverjetneje bo kmalo tudi deževen. Zaenkrat kaže, da utegne deževati med 8 in 9 in potem od 11 naprej, kot kaže, ves dan, vse do jutri in tudi jutri najverjetneje bi deževalo lahko čez dan, tako da pričakujte zdaj dva dni takega malo bolj nestanovitnega. 22 stopinj zaenkrat v Kopru, 20 v Luciji, 17 imamo na Kozini in 12 v Postojni. Morje najverjetneje bo počasi tudi izgubljalo na svoji temperaturni moči. Trenutno ima še vedno 25 stopinj in pol tudi v obmorskem parku v Žusterni.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ura je šest. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljanje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljanju redkih bolezni otrok. Zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes potekali sprehodi za zdravje in številni dogodki. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. V Cankarjevem domu bodo nocoj na srečanju z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejev se potegujejo Kozma Ahačič s knjigo K, Esat Babačič za delo Priročnik za neuspešne, Isto Gajser za knjigo esejev o toku ter Irena Štaudohar za delo

0: leglo globoko v gozdu. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Češko s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A. Danes bodo zadnji tekmec v predtekmovanju gostitelji Italijani. S tekmo za slovenski superpokal med Cedevito Olimpijo in Krko se bo danes ob 20. uri v Novi Gorici začela nova košarkarska sezona. Ljubljančani bodo naskakovali 15. superpokalni naslov, 7. zaporednega, Novomeščani pa bodo skušali prekiniti 5-letno sušo naslovov.
1: Ta trenutek bolj mirno na naših cestah, vseeno pa je zaradi del že nekaj gneče, se pravi na Belvederju pri krožišču, zaradi semaforja v obej smeri, tako da srečno, previdno, strpno in prej od doma.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris.si.
4: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
5: Jutro, ekipa!
3: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
6: Le seje sej minuti. 17. september, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro. Dobrodošli v sredi. Kako sta?
1: Četrtek je.
7: Dobro.
6: Ali pa je tako dolga sreda?
7: A še vedno traja sreda, mislim, da?
6: Ne vem.
1: Lahko bi. Čakaj, tle,
6: zdaj mikrofon nekaj štelan, ker vidim, da nekaj ne bo. Okej, to bo pa bistveno boljše. Dobro, zdaj pa smo. Jaz mislim tako, da je najbolje, da štartamo to jutro na avtopilota. Kar pomeni kafetino, biškotino, sosedemo, začnemo, se pogovarjamo. Kaj pravi ta?
7: Torej neka rutina.
6: Taka, tako, ja. Tako.
7: Ajde.
6: Ajde, začnemo z Becky Hill in Topic in Ray Dalton. Zdaj tako. Ray Dalton.

0: Ladida, Ladida, Becky Hill in Topic, 6:12, 17. september, dobro jutro in dobrodošli. Vsi tisti, ki ste že v igri, ki ste že za volanom tega četrtka, malega petka, ki bo zagotovo pomagal do tega, da pride čim prej vikend. Zdaj, na kakšen način, ne vem, dež zagotovo ni na naši strani, ampak vsekakor, glej, danes bomo govorili, glede na to, da smo v tednu mobilnosti, tudi v temu, kar sem rekel, torej za tiste, ki že držite za volan. Ali ste že slišali? Pangos, ti si že slišal o tem, o samovozečih taksih.
1: Seveda.
0: Zdaj,
1: marsikaj.
0: Prvo vprašanje, ko slišiš samovozeči taksi, je čisto preprosto. Ali bi ali ne bi?
1: Ne.
0: Ti ne bi?
1: Ne.
0: Ne bi sedel za avto, ki te sam odpelje?
1: Ni šans.
0: Zakaj ne?
1: Zato, ker še vedno sem mnenja, da roboti niso, nimajo istega... skillsov, percepcije, ne vem, kaj bi še rekel, kot pač ljudje. Še vedno mislim, da nismo tam in tudi to, mogoče malo moja fobija, ampak dejansko ti danes lahko...
0: Na zdravje.
1: To je pa prav masten.
2: Sorry.
0: To je uno, res je.
2: Ja,
0: Vglavnem,
2: res je, pango, se strinjam drugače.
1: Ja, v glavnem danes lahko v bistvu shekaš avto prek telefona.
2: Jaz sem slišala za primere varianta, ko se je zgodila, ko se je nekaj zapletlo tam notri s tistim sistemom v tem samovozečem avtu in je vse zakleno in pač nisi mogel iti ven, nisi mogel priti noter in to je to.
1: To je full easy način, da te nekdo ugrabi, ker on te sheka in te samo odpelje, ko igrice, te pelje avto na daljinček, te pelje kamorče.
2: Ja, se strinjam, teda, tako da jaz tudi ne bi šla.
1: Ne, da ni, da ni človeka not... Težko.
0: Mislim, jaz ne poznam do potankosti, kako to deluje, samo najverjetneje ima tudi samovozeči taksi verjetno neko kontrolo v sili, da če vidiš, da stvar degenerira, da ti zagrabiš za nekaj in se pelješ.
2: Ja, okej, za vožnjo, ampak kaj pa, če kar enkrat vse, ne vem, se zaklene? In ne moraš priti ven?
0: Jaz sem videl samo en posnetek, zaradi tega še ne obsojam, ne znam se postaviti na eno ali drugo stran, ko se je, mislim, da v New Yorku, ker so pač ulice, veš, na strani so parkirani avti in se je ta samovozeči taksi pripeljal in je mislil, da je slepa ulica in pač tam je obstal in obtičal v sredi križišča in s tem naredil pač gnečo.
2: No, evo.
0: No, recimo.
2: Po moje niso še tako dodelani, verjetno nekoč bodo. Po moje, glede na to tehnologijo in vse, ampak po moje zaenkrat niso še tako dodelani, da bi ti lahko rekel, da so oni 100% zanesljivi, da bo vse teklo gladko ves čas.
0: Jaz sem vedno tako, da če se ukvarjamo z neko zadevo, najverjetneje so kakšni strokovnjaki že na tej temi. Jaz bi vprašal taksiste, kaj oni mislijo.
2: Jaz vidim edino prednost pri tem, da če, ne vem, si ti ful utrujen kot voznik, da voziš,
0: da
2: ne vem, več časa, da potem imaš neko varovalo, da te, ne vem, sistem sam vozi.
0: Zdaj, ta vozilo uporabljajo kombinacijo kamer za prepoznavanje cest, semaforjev, pešcev in drugih vozil. Radarjev za merjenje razdaljnih hitrosti, čeprav po mojem vedno more voziti po omejitvah, vedno se verjetno more tega držati, ne more kar čez. Zdaj, zelo natančen GPS in 3D zaznavanje okolice, pa seveda programsko opremo in model umetne inteligence za odločenje, ki najde potem najboljši tan.
2: To je tudi plus, da verjetno ne moreš dobiti kazni. Kdo dobi kazen v tem primeru? Kdo dobi kazen?
1: V bistvu to se je že zgodilo.
2: A di nehaj.
1: In sicer v Ameriki je ta samovozeči taksi, ne vem, ali je točno povzročil prometno nesrečo, ali nekaj od tega je bilo, glavno, pač naredil prekršek in so v bistvu potem sprejeli zakon, da podjetje, ki upravlja, spravi ta samovozeči taksi, dobi kazen.
2: Ful dobro, evo, niti kazni ne dobiš več.
0: Torej, ampak je pa tudi ena ključna informacija, da v Londonu recimo to že nekateri uporabljajo, ampak imajo nadzor, torej je šofer zdraven, torej tisti sedež ni prost, in volan se obrača verjetno samo od sebe, samo je nekdo, ki zdraven priprime.
1: To ni panike, da ima nekoga tam za poprime, je to okej.
0: Okej. Dejte nam vi povedati, kaj mislite. Ali bi uporabljali samovozeči taksi, predvsem pa me zanima, kaj pravijo taksisti. Ker taksisti so tisti, ki so skozi leta bili že enkrat na udaru, recimo tudi z Uberi, in zdaj imajo še enega, ko lahko rečemo, da nekoga nasprotnika, ki bi jim lahko imal njihovo delo. Tako da dejte nam povedati tudi vi. 0315332888 prek SMS-a, Whatsappa, Vibra in Katy Perry. Pač ker Katy Perry je zdaj tukaj z nami.
3: Katy Perry.
4: Kapris je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: Watch it burning, Katy Perry, na Kapri so 6:19, kmalo bo 20. Pangoska, imamo kaj na cestah?
1: Še vedno krožišče Belvedere, tam potekajo dela, spravi semafor v obe smeri, dejte prej doma, ker so ful dolge te semafori, drugače pa so okej.
0: Okay. Res je, tam približno 3 minute, če sem kaj videl prav danes jutraj, traja v eno smer, tako da ja, potrpežljivo danes in več kot samo tiste 3 minute prej od doma. Drugih obvestil saj zaenkrat nimamo, bo pa kmalo na playlisti ta. Magic bodo z nami. Dobro jutro.
2: Od Rovinja. V Piran, Izolo in Koper. Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk. In po celotni Sloveniji. To je Radio Kapris na Dabu. Brez prekinitev. In z odličnim zvokom. Kjerkoli si. Kapris. Številka ena na obali.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola!
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Čakamo dež, ki bo prišel strani zahoda, torej čez morje, bo prišlo iz Italije tudi do nas in najverjetneje zmočilo že do povdne, potem pa bomo najverjetneje v oblakih in v deževnem, skratka ves dan, tako malce nestanovitno piše. In v tem trenutku so tudi temperature nekoliko više od včerajšnjih, 22 stopinj zaenkrat beležimo tudi pri taverni v Kopru in imeli bomo najverjetneje, ja, kar tak zanimiv vremensko dan. Sploh pripravite se na popovdne. Brez dežnika ne bo šlo nikamor. Najverjetne tudi s tem odpade plaža, čeprav ima morje 25 stopinj in pol trenutno tudi pri svetilniku v Izoli. In jutri bo zelo podobno vreme današnjemu.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V centru Planet Koper bo 22. septembra med 10. in 13. uro potekal festival aktivnega staranja. Več Anja Stanič, Športne zveze Koper.
5: Čaka vas pestro in aktivno dopoldne s skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega zase.
4: Danes se ob prisotnosti visokih političnih predstavnikov, strokovnjakov in razvojnih partnerjev v Izoli zaključuje 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki v letošnji izdaji izpostavlja predvsem primere uspešnega sodelovanja in dosežke ter projekte na področju trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varstva okolja in krepitve odpornosti skupnosti v Sredozemlju. Dogodek predstavlja pomembno stičišče dialoga držav in lokalne ravni z Evropsko komisijo. Uradnega dela se je udeležilo prek 200 udeležencev iz 18 držav.
6: Ok, tako na cestah, še vedno gneča na Belvederju zaradi del na krožišču, semafor v obe smeri, kar pomeni, da boste morali prej od doma in pa domačini mogoče tudi po kakšni stranski poti, že veste kateri. Drugače pa imamo na primorski avtocesti tudi nekaj gneče, če se pelješ proti prestolnici od priključka Logatec naprej, je 5 km dolg zastoj, pa par minut zamude. Tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli smo ti na volje.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: To je jutranji šov, številka ena.
7: Ej, ekipa, dobro jutro.
9: Vedno nasmejani.
10: Grem lepše v nov dan.
8: Dobro jutro. In v tvoji družbi tudi danes Rusja, Manca in Pangos.
2: In današnje zgodnje jutranje vprašanje je, ali bi sedli v samovozeči taksi, to kar je zdaj ponekod že malce moderno, ali bi temu zaupate toliko tehnologiji, v določenih primerih, kot kaže, gre tudi za zaupanje lastnega življenja.
6: Ja.
2: Ker ne veš, kako se lahko kaj izcimi.
6: Predvsem pa smo se tudi spraševali, se pravi, ali bi se sedli v samovozeči taksi, zato ker tudi kmalu ba je, se bo to vedlo tudi v Sloveniji.
2: Evo. Lahko je pustolovščina, lahko je pa to mogoče celo najbolj varen način.
6: Skerimovi.
2: Ja, hodi znat. 6.33, dobrodošli v četrtku 17. septembra. Četrtek je lepa beseda, še lepše je petek, ampak do tja še pridemo. Stanite z nami.

0: Kid Rock in All Summer Long, 6.39, dobro jutro, v četrtku 17. septembra, 27. je ura, mi se še vedno sprašujemo, ma samo vozeči taksi ima svoje prednosti in svoje slabosti, ali imamo mogoče malo preveč predsotkov, ali jih imamo premalo, kaj vi pravite, in zato 031-533-288 še imate moč razpravljati o temu. A je kakšna anekdota glede samo vozečih taksijev, glede na to, da je to za številne šele prva izkušnja sploh s čim takim, glede na to, da to prihaja tudi v Slovenijo. A imata vidva mogoče kakšne ideje?
1: No, po moja midva sva povedala prej te anekdote, varianta, ko, ne vem, dobi kazen voznik, ki ga ni.
0: Ja.
1: Ali pa, ko se ustaviš in ne moreš iti ven, zato ker se sistem zablokira.
2: Okay. Ja, pa tudi, če pogledaš na socialna mreža, je kar nekaj posnetko, ko je samo vozeči taksi falil pot in namesto na drugo cesto zapeljal v jezero. Tudi to je bila ena taka zanimiva izkušnja, po mojem. Ja.
0: To pa ni več samo vozeči taksi, ampak to je pač že
1: samo vozeča barka.
0: Ja, to je že druga izkušnja. Lahko bi še okno odprl, pa tako naslovno za ribiško palce, recimo, noter.
2: Ja.
0: Bolj bi to bila svoja vrstna postolovščina. Najnovejše, Tesla Cybercab že vozi potnike v Austinu. Prvi vtisi so večinoma opisani kot gladka vožnja, vendar so bili opaženi tudi problemi z navigacijo, vključno z napačnim mestom odlaganja potnika. Ker namreč ti verjetno, a lahko kako ustaviš to vmes enkrat, če si na poti?
2: Ja, po mojem, nimaš kao v busu, ki stisneš, da tuli pa se ustavi, ne?
1: Čeprav, voznik. Jaz potem razmišljam, ne, v taksiju se vozi marsikateri tudi po kakšnem nočnem žuranju.
0: A mi že kakšne neumnosti lahko počnejo?
1: Ne, ampak bolj, če imaš ti taksista, ki vozi, mu lahko rečeš, ej, mi je slabo, ustavi. Kaj rečeš, le?
0: Tam ti odpre predalček, da so voznika in noter vrečkica.
1: Ma ja.
2: Ali pa taksistu lahko rečeš, pelji me domov in pol bo on počasi ugotovil, ker si pač pod vplivom, ne,
0: ja,
2: kam te peljati. Zdaj, kako boš ti onemu robotu povedal, ki ne veš, kje si, ne veš zase, kam it?
0: Dobro, res da pri naše ceste so zagotovo vidimo gneče vsak dan, ne, in po mestih sploh, ampak zdaj si predstavljaj, da tudi 2027, sicer firma Waymo, prihaja v Tokio. Okay. Tokio dobro vemo, kakšno mesto je. Je zelo urejeno sicer, ampak gneča je tudi zelo velika. Veliko je pešcev, veliko je kolesarjev in veliko vsega ostalega. In verjetno tudi marsikatera taka nepredvidljiva situacija lahko pride. Jaz mislim predvsem na pešce in kolesarje v tem primeru. Ne? In zdaj to prihaja v letu 2027, najprej v manjši floti, ampak manjša flota za Tokio je 100 vozil, če bodo pridobljeno vsa dovoljenja. Ker namreč, eno je pač, veste, da v Tokiju vozijo na drugi strani, ne?
1: Ja.
0: Torej, verjetno tam je treba spet vse drugače reprogramirati vozila, zato da ne bo slučajno prišlo do
1: do prometnih nesreč,
0: da bo vozil kdo, kakšen samo vzeči taksir na drugi strani. Zdaj, a vemo, a bo to pomeni, da ti imaš neko aplikacijo in naročiš to, tako kot, ne vem, tipo Uber?
2: Ja, mislim, da bo to delovalo, oziroma deluje preko Uberja.
0: A preko Uberja celo direkt, ok?
2: Ja, mislim, da celo preko Uberja deluje, da ti lahko pač naročiš taksi in pač prej na to lokacijo. Ampak mene še nekaj zanima. Glede na to, da imamo mi probleme, spravi slovenski jezik oziroma hrvaški jezik, kakorkoli že, mi imamo ful teh č-jev, š-jev in tako naprej. Zdaj, to je angleški sistem oziroma ameriški sistem, kako bo on razumel, da jaz rabim priti na pristaniško cesto.
1: Pa valjda bodo posodobili v slovenščino.
0: Ja, upam, da ja.
2: Ja, ampak že zdaj, veš, ko kateri, ne vem, recimo ja, daš voice, če bi ti, je malo tako, ti prebere, da si Rus. Ne?
0: Ja, je, to po mojem še veliko, veliko dela, v glavnem, glede tega. Tekmovanje se torej predvsem dogaja med dvema firmama, torej Waymo in Tesla. Bom videli, kako bo to skratka, če se bo to uspelo speljati tudi v Sloveniji. Dajte nam napisati, če bi vi to uporabljali, 0415-33288, mi to brez predsotkov pač napovedujemo, mi bi samo radi vedeli, kaj vi pravite na to.
1: Pa s kom se pol skregaš? Naprimer, če imaš pred sabo samo vozeč taksi, ki ne daš migavca za itvo iz krožnega varja. Ne, res, s kom se skregaš pol?
0: Pišeš Elonu Musku, verjetno.
1: Ja.
0: One Republic, Need Your Love, kmalu Primorske novice.
3: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Kapris je številka ena na obali.

0: King in Years and Years na Kapisu, 9 minut je še do 7. Dobro jutro, sem skupaj. Dobro jutro, Pangos. Kaj imamo na cestah?
1: V bistvu še vedno imamo neke gneče na Belvederju oziroma Izola Strnjan v obe smeri. Tam je na Belvederju pri krožišču potekajo dela in tudi semafor. Tako da dejte štart odprej od doma, da boste pravočasno na cilju. Če pa se vozite proti prestolnici, 12 km že dolgo zastoj od priključka Vrhnika naprej, 15 minut tudi zamude.
0: Čez 8 minut naše novičke, prišle pa so v hišo tudi primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Kjer pravzaprav pišejo o Piranu, kjer se začenja županska tekma, Korenika vnovič na startu, tekmeci se razkrivajo, pa tudi o Barkolani, ki se z morja usmerja tudi na kopno in širi nabor prireditev. Nadaljevalo se je sojenje proti nekdanjemu koprskemu kriminalistu Matjažu Hrovatinu in njegovi mami, ali je bila hišna preiskava sploh zakonita, sprašujejo, pa tudi, da prevozniki krvaveli in pomagali zamenjati oblast, zdaj dobivajo nagrado. Upokojenci brez papirnatih obvestil, kje lahko preverite svoje pokojnine in kdaj pride obvestilo še po pošti, sprašujejo, več o tem in seveda vsi odgovori na vprašanja v današnjih primorskih novicah.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
13: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
14: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudsko Univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
15: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektronika
16: elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujajo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
17: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
18: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
17: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
18: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
19: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
20: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
19: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
21: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
22: To je Kapris.

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Le še kakšen instant in bo najverjetneje začelo tudi pri nas močneje deževati, kot kaže. Trenutno je tam malo pred pri jezeru nekako dežuje in počasi prihaja tudi na naš konec. Najverjetneje v roku ene ali dveh ur bo mokro tudi pri nas, tako da brez dežnika vsekakor nikamor. Jutri bo prav tako nestanovitno vreme in tudi pri nas danes vse popoldne napovedano. Temperature so danes bistveno više, 21 stopinj zaenkrat beležimo v Ankaranu, tako kot tudi v Izoli, 12 v Ilirski Bistrici in v Postojni. Morje ustraja s 25 stopinjami in pol tudi na plaži pri Sveti Katarini. Kar se tiče vikenda, pa vsaj zaenkrat kaže čisto v redu. Držimo pesti, da se to tudi uresniči.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 7. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v sredinem govoru o stanju uniji v Strasburgu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Po tragični nesreči, ki je konec avgusta na avtocesti pri Uncu terjala tri življenja, med njimi tudi dva otroka, 24 ur razkriva, kaj je ugotovil Darsov izredni interni nadzor. Uradno ga na Darsu ne želijo komentirati, neuradno pa tovorno vozilo, v katero se je zaletel voznik, ki je zaspal za volanom, je predolgo časa, več kot 6 ur, stalo v odstavni niši. Kot ugotavljajo policisti, je voznik tovornega vozila tega tam pravilno ustavil. Ta je upravičen zapeljal odstavno nišo in tam vozilo tudi parkiral zaradi okvare. A kasneje se je izkazalo, da je tam stal več ur, kar pa ni po pravilih. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu. Pa ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je kar dvakrat obiskal, pa mu je to dovolil. Zakon o cestah pa določa, da lahko tovorna vozila odpelje le avtovleka, ki ima pogodbo z Darsom. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišano inflacijo. Večina članov odbora sicer letos pričakuje še en dvig. Letalske posadke Air Tractorjev so letos na intervencijah sodelovale 31 dni in na 23 lokacijah na požarišča odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Med drugim so letala pomembno vlogo odigrala pri omejevanju ognja na težko dostopnem terenu pri požarih na Planji nad Bovcem konec julija in avgusta nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora. Oblasti v Nepalu so objavile nove podatke o številu pogrešanih po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele tudi sosednji Tibet. Agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da v Nepalu po poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj 1000 več, kot so sporočili pred tem.
1: Pojmo še na ceste, se še vedno gneča, se pravi je Lucija Strunjan v obe smeri zaradi del na krožišču na Belvederju, tam je semafor, tako da je tudi prej od doma, ker je zelo dolg, pa tudi gužva že nastaja. Drugače pa tako prav proti Ljubljani priključek Vrtnika, tam je tudi za 111 km dolg 15 minut zamude. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu, povabi, da s seboj zapelješ še sosedja ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.

0: Regijski centar mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
6: Dobro jutro, 5 minut čez 7, danes četrtek, 17. september. Jaz sem ostal v bistvu sam v našem studiu, ker sem poslal Rustjo in Manco nekam. Ne zdaj na grdo, ampak na lepše. Nekam gre sta peš, nekoga pelje sta nekam peš. Zdaj, zakaj se gre, kako bo se to potekalo in še marsikaj boste zvedeli po dveh hitih. Tako da TLC Waterfalls iz leta 95, zdaj pa ena sveža letošnja Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Teosin, Waterfalls, 12 minut čez 7, dobro jutro. Danes je četrtek, 17. September. Zdaj, Manca in Rustja sta šla neka peš. In sicer, če vam kje znano, peš bus, to je ena taka organizirana in spremljena hoja otrok v šolo. Zdaj, otroci se zjutraj zberejo na naprej določenih lokacijah in na to po dogovorjeni poti ter urniku skupaj hodijo do šole, pri tem jih spremljajo, seveda odrasli in danes tudi Rustja in Manca. Zdaj, glavni cilj peš busa je, da otroci več hodijo, se gibajo in samostojno vključujejo promet. Ob hoji se družijo s šošolci, spoznavajo svojo okolico ter razvijajo zdrave in okolju prijazne potovalne navade. Tako da, peš bus ima v bistvu koristi tudi za starše in za okolje, ker ni treba vsak dan staršem voziti otrok v šolo, zato je v bistvu pred šolo manj avtomobilov in promet ne gneče. In pa seveda izvaja se lahko vsak dan, enkrat tedensko ali samo neko krajše obdobje, odvisno seveda od možnosti in potreb posamezne šole, kot tudi se pravi od vremena, ne? Zdaj, če ga lije, kaj ćeš narediti. V glavnem projektu v Sloveniji je zelo razširjen, od leta 2016 ga je preizkusilo v bistvu že več kot 180 šol in vrtcev. V šolskem letu 2025-2026 pa je peš bus izvajalo 86 šol in vrtcev. Se pravi, peš bus je kot avtobus brez avtobusa, ker greš peš, ne? Zdaj, Rustja in Manca sta na osnovni šoli Škofije, oziroma tam nekje blizu, ker bosta otroke pospremila s peš busom v šolo, tako da mi se v bistvu kmalu z njimi slišimo in tudi izvemo, kako je kaj bilo. Koliko korakov sta naredila. V glavnem, do takrat Lost Frequencies, Miles Midgetu, s komadom Stay.

0: Lost Frequencies, Love It All. 20 minut čez 7.
1: Ma kaj mi vi veste, kaj je peš bus?
0: Ma veste, kdo ve več o tem? Sandra Grbec, koordinatorka peš busa na osnovni šoli Škofije.
2: Peš bus je organiziran način prihoda otrok v šolo, pri katerem se učenci po dogovorjeni poti in po stalnem urniku v šolo odpravijo v peš, v skupini in v spremstvu odraslih. Na naši šoli projekt Peš bus izvajamo že 8 leto zapored. Z njim želimo spodbuditi čim več otrok, da za pot v šolo izberejo hojo, saj s tem naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje, okolje in dobro počutje. Obenem pa želimo nekoliko razbremeniti starše pri vsakodnevnem jutranjem spremstvu otrok v šolo. Na naši šoli so organizirani dve progi, in sicer prva proga so spodnje Škofije, po tej progi se v šolo odpravijo učenci iz spodnje Škofije, zgornje Škofije. Posebnost naše proge iz zgornje Škofije je ta, da poteka skozi vso šolsko leto, kadar dopuščajo vremenske razmere. Peš bus ni le način prihoda v šolo, je tudi priložnost za jutranje druženje, gibanje, klepet in prijeten začetek šolskega dne. Otroci se ob tem učijo samostojnosti, odgovornosti in varnega vedenja v prometu. V tem trenutku pa se nam bo tudi pridružila ekipa Radia Capris.
0: Točno tako, Žiga in Rustja, Manca in Rustja sta v bistvu že na poti do tam, verjetno sta že tam in bosta danes pospremila otroke v šolo skupaj v sklopu peš busa. Tako da mi damo par hitov, potem pa jih tudi počasi pokličemo, da izvemo, kaj se kaj dogaja, koliko korakov sta že naredila, koliko otrok se je pridružilo peš busu in pa kakšna je trasa do šole. Vse to čez nekaj hitov, še prej pa preverimo promet. V glavnem, imamo že kar nekaj gneče, se pravi na primorski avtocesti, če se pelješ proti prestolnici od priključka Vrtnika naprej, 13 km zamude, pa 10 km dolg zastoj. Tako dejte biti tudi previdni in pozorni na okvarjeno vozilo, tako proti Ljubljani, od priključka Senožeče, je zaprt tudi počasni pas in pa že tu od Izole proti Strunjanu na Belvederju potekajo dela na krožišču, kar pomeni semafor v obe smeri, kar pomeni veliko, veliko gužve. Srečno, previdno, počasi.
3: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
4: Kakšne darilce?
5: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
4: Cunje.
3: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
4: Dobro, super. Dobro.
3: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
10: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
13: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
16: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings.
19: Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost. Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
20: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
21: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. Trikrat dvojni ved pika Opel pika Autovalis pika si.
20: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke. Mr. Pet.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, danes malo bolj oblačno, ne ravno sončno, neka črnina prihaja tu nad Koper, drugače pa termometri kaže 22 stopinj. Baje, da bo začelo deževati okoli 11 in se bo nadaljevalo potem vse do jutri. Sobota bo prav tako oblačna z nevihtami, drugače pa plažo verjetno odpade, ker je tudi morje 25 stopinj, ampak ja, vreme verjetno ne bo. Razen, če se radi kopate, mogoče v dežju, tudi to pride prav pol.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na pristaniški ulici v Kopru bodo prihodnji teden začeli urejati dodatne tipne oznake za slepe in slabovidne. Vodilna pot se bo navezala na traso, ki so jo na pristaniški ulici uredili lani. Začela se bo pri krožišču na stičišču pristaniške ulice in Piranske ceste in bo potekala vzdolž stavb do Mladinske knjige, nato se bo nadaljevala proti tržnici in taverni. Pri taverni je predvidena tudi navezava na Semedelsko promenado, odkoder bo trasa potekala ob stavbah do mestnega kopališča, kjer se bo povezala z obstoječimi tipnimi oznakami. Pri načrtovanju trase so opravili podroben terenski ogled, predlagane rešitve pa so na občini pripravili v sodelovanju s predstavniki medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. Glavni dogodek Go to Barkolana from Slovenija bo potekal v soboto 10. oktobra, ko se bodo jadrnice podale na poti s Portoroža proti Trstu. Več Helena Brec-Loredan, direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
5: Regata Go to Barkolana from Slovenija je podprta finančno in organizacijsko tudi strani slovenske turistične organizacije, ki vidi v tem potencial, kajti nahajamo se na zelo majhnem območju in se mi zdi, da tak velik športni dogodek lahko promoči tudi nam veliko doprinese. Štart te regate Go to Barkolana from Slovenija je v Portorožu, se mi zdi zelo pomembno, da poveže vse naše 4 občine istrske turistične destinacije in nadaljuje v Trstu, kjer je zaključek. Turist, ki pride na to območje, ne prepozna te razlike in seveda ne občuti te razlike meje, tako da se mi zdi z tega vidika zelo pomembno, da tudi slovenska turistična organizacija ta dogodek podpre.
2: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev proti prestolnici, od priključka Vrtnika naprej 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude, pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pri priključku Senožeče, prav tako proti Ljubljani, zaprte tudi počasni pas in če se peljete od Izole proti Strunjano, oziroma obratno je tam gneča zaradi dela na krožišču na Belvederju, semafor obe smeri. Srečno, previdno počasi.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
7: Smeh od Mance te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Maruske in Pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Ful dobre nagradne igre.
10: Me spasi promet za obalo.
6: To je tvoj najljubši jutrani šov.
2: Jo, 32 minut čez 7. Danes je četrtek, 17. september in Manco in Rustjo sem poslal nekam. Tja, ker bosta šla peš, in sicer do osnovne šole Škofije, seveda ne sama, s pešbusom. Kako se imajo, kak je počnejo, kje so že? So že v šoli ali pa so nekje na poti? Čez dva hita se slišimo tudi z Rusti, bo povedal kaj več o tem. Coldplay, Beyoncé, to že Kajo, Khalid, Save My Love.

0: Coldplay in Beyoncé in for the weekend. Še 20 minut do 8 in kot obljubljeno sem poklical Rustjo, ki se je odpravil z Manco nekam peš. Ma hello.
1: Dobro jutro sem skupaj.
0: Dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni iz Zgornjih Škofij. Pozdravi Manca.
2: Čau.
1: Evo, mi smo prišli tukaj danes delati družbo vsem otrokom in seveda tudi spremljevalcem za peš bus, prav kar smo prav pritabli peš bus na Zgornjih Škofijah in počasi bomo krenili proti šoli, zato da se potem tam vsi še pravočasno znajdemo pri pouku. Mogoče greva k pouku, Manca?
2: Lahko, kaj je prvo na urniku? Matematika?
1: Bomo izbirali. Fizika, kdo ima fiziko?
0: Oj.
1: Ne vem, če je fizika za 20, matematika pa skoraj zagotovo.
0: Ma ne, to rabiš pricat, ne?
1: Ne bomo. Mi bomo ujeli uro in bomo šli pridno in vestno v šolo. In,
0: halo?
1: Grupica. Jaz bom tle nekoga, da se mi malo predstavim, da pove malo, v kakšni vlogi smo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Matej.
1: Matej?
3: Ja.
1: Oče?
3: Od Aleksandra.
1: Oče od Aleksandra je tukaj in je vzel v spremstvu tudi enega kuška.
3: Ja, Astro.
1: Astro, en kužek je tudi z nami, ki nas bo pospremil naprej. Oh. To je vse dobro, ker poleg tega, da bodo otroci varno prišli v šolo, tudi en lep sprehod jutreni paše. Torej, Astra gre tudi proti šolima, bomo videli potem, če bomo pustili pri pouku ali ne. Ne. To smo že odločili.
0: No, dobro si.
1: Najraje ima kemijo, pravi Astra. Tako da, ja, počasi se napiramo. Zdaj bomo vprašali še tle Aleksandra, smo rekli. Aleksander, dobro jutro, kako si?
4: Dobro.
1: Kaj, že komu čakaš, da greš v šolo?
4: Ja.
1: Čekaj, prvo ura si rekel?
4: Matematika.
1: Matematika, dobro. No, vse zgodaj zjutraj. Ampak, a ti paš tako je lepo na sprehod pred poukom?
4: Ja. Hodim že 8 let.
1: In koliko ponavadi tako tvoj prijatelj in to, koliko vas je?
4: Odvisno od dneva, ponavadi je približno 5, ampak katerih dneh je tudi lahko do 20.
1: Ja, si slišal to, Pango. So dobri družbi, štartajo in grejo peš proti šoli in meni se zdi to izjemna in zelo, zelo lepa aktivnost na vse zgodaj zjutraj, tako da kmalo se spet kaj javimo in ti pošljemo še kakšne lepe pozdrave.
0: Zmenjeno, srečno peš!
1: Yes, čau, se vidimo pol.
0: Čau, čau. Ekole, ko ste slišali, Rustja in Manca sta že na nizkem štartu, kjer bodo se odpravili počasi proti osnovni šoli Škofije, seveda s peš busom. Mi pa naprej z Bruno Mars, Enrique Iglesias, tudi z nami.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Capri se številka ena na obali.

0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
16: Dobro jutro. Jutro.
17: To je nasmejano jutro.
18: Eno dobro jutro.
19: Dobro jutro.
16: Jutro na Kaprisu.
8: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Putujemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Jo, vreme je kar triki danes. Iz tega oblačnega se naredilo prav črno. Prav 76 odtenkov črne na nebu. Neka nevihta, neka fronta se približuje obali. Drugače pa ta trenutek termometri 22 stopinj v Kopru, 21 stopinj v Luciji in pa imamo jih 12 stopinj v Postojni. Jutri dež, sobota nevihta, nedelja pa naj bi bila nekoliko lepša in bolj suha.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega pa tudi zakonsko urejenega financiranja.
2: Prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je

0: Je minister Ostrc konec avgusta dejal, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a da bo o zdravljenju presodila širša skupina. Je pa odbor državnega zbora za delo prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Letos izpostavlja ta varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji pa bodo danes potekali sprehodi za zdravje, pa tudi številni ostali dogodki. Za konec pa k športu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto, zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21. uri za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo.
1: Imamo proti prestolnici še vedno zastoj, ki je dolg 10 km, 15 minut tudi zamude. Od priključka Vrhnike se začne naprej. Drugače pa tudi Izola Strunjan, nastaja gužva zaradi dela na Belvederju pri krožišču, semafor v obe strani. Srečno, previdno, počasi, predvsem pa tudi strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro!
2: In hvala! Ker si tudi danes z nami.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
3: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
1: Dve minutki čez osmo, dobro jutro, dobro dan. Rustja in Manca sta v pešbusu, ki se že počasi premika proti... proti osnovne šoli Škofije. Pospremili bodo kar nekaj učencev, med drugim tudi enega skuška smo prej slišali. Kmalu pa tudi bomo slišali, kaj imajo zapovedati o tem policisti, kako to poteka, kako se to nadzoruje in tako naprej. Tako da dva hita, Ellie Goulding, Olivia Dean, So Easy. Bi šli tudi vi v pešbus? Ne, dajte probati.

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali moje delo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
7: Volksfest pri Volkswagenu!
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
9: Porsche Koper.
10: Kaj pa tako vohaš?
11: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
10: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
11: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
12: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
13: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
14: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Bon po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Meblo Jogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Obala je zakon.

0: 12 to 12 in Somber. Druga polovička, 8 ure, dobro jutro in dober dan, pogledamo vreme.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ja, tisti brez dežnika ste ga najedan, ne? In jaz sem tudi med vami, ker sem ga pustil v avtu. Tako da, wow, ja, na obali tle zliva kot še skoraj nikoli, bi se reklo po domače, drugače pa termometri kažejo še vedno 22 stopin na prisvetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje dobrih 25, sicer vam to, ki danes dosti ne pomaga. Bomo pa imeli deževno vreme tudi jutri, že ob 7 naj bi se začelo, potem v soboto pa zjutraj dež, čez dan pa tudi nekaj več sonca in suhega vremena.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V sodobnem svetu, kjer hitro kupujemo in še hitreje zavržemo, je na Kozini zaživela zanimiva zgodba o trajnosti. V sklopu zbirnega centra Hrpelje Kozina je namreč svoje vrata uradno odprl prvi kotiček ponovne uporabe, ki nosi simbolno ime Dom novih zgodb. Do konca meseca bodo v drugih občinah odprli še 3. Krajani lahko tja prinesejo ali odnesejo še delujoče stvari. Zasnova kotička ponovne uporabe je preprosta, glavno vodilo je, da je predmet, ki ga prinesejo lastniki, delujoč, čist in ohranjen, a je morda izgubil svoje mesto v vsakdanji uporabi. Enako velja tudi za tiste, ki bodo predmet prevzeli, odnesejo ga lahko popolnoma brezplačno. Kot je dejala vodja enote gospodarskih javnih služb pri komunali Sežana, Vlasta Kukanja, je v kotičku prostor za delujoče naprave in predmete za dom in gospodinstvo. Gre za uporabne in malo rabljene stvari, sprejemali bodo le male gospodinske aparate, še uporabne predmete, kot so otroška igrala, oprema, delovna orodje, gospodinski aparati, ne pa tudi oblačil in igrač. Okusi domačnosti in dobrega druženja se vračajo na škofije. Več Nasiha Cvajdik, predsednica društva Dobra volja škofije.
5: Podporo mestne občine Koper in krajevnosti škofije, društvo Dobra volja škofije prireja v soboto 19. septembra med 14. in 21. uro ponovno prireditev Nonina žlica. Izvajala se bo pred krajevno skupnostjo. Mineštre Bobiči, ostali pohorski, kozjanski lonci in še mnogo drugega od tega bo napolnilo škofije po domačnosti. Do 19. ure bo bogat spremljajoči program za vse generacije. Sledil bo koncert kantavtorja Adija Smolarja. Program je opisan na spletni strani. Prost vstop, vljudno vabljeni.
0: Mokre in spolske ceste, kot tudi slaba vidljivost, kot dajte biti previdni in počasni, drugače pa imamo zastoj od Šmari proti Kopru in pa Lucija tudi izolan zaradi semaforija na krožišču na Belvederju, tam potekajo dela, tako da bo gneča, dokler se to vse skupaj ne konča. In pa še proti prestolnici, če se pelješ od priključka Vrtnika naprej 10 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Znane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro!
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
8: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
7: To je najbolj pozitivno!
3: Najbolj nasmejano!
7: Ma najbolj domače jutro!
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu!
0: Je, yes, 33 minut čez 8. Pešbus je verjetno moker zdaj. So šli skozi avtopralnico, kakšnega dela zunaj, maj, joj. Upam, da imate dežnik sabo. In pa kakšno pelerino, pa še kaj zdravim bi po mojem potrebovalo, ker piha in ful pada. V glavnem, mi gremo naprej v ritmu dežja, z najboljšimi hiti prihaja Alex Warren, pa tudi Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony. Uživajte v tem deževnem četrtkovem jutru.
9: My name is Alex Warren.
10: Kapri za štilka ena na obali.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo, pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Tačka, hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka, veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
4: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ravno.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.

0: pogledov in raznolike narave, počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kot smo že napovedali, danes bo deževen dan, najverjetneje bodo padavine čez ves dan v naši družbi in šele po noči mogoče malce ponehale, potem pa se spet pojavijo v popoldanskih dveh terminih, en zjutraj, en popoldan, tako da pričakujte tudi to za soboto, za enkrat kaže tudi mogoče po noči in pa nekaj zjutraj, ampak do tedaj se lahko še marsikaj spremeni. V tem trenutku imamo na termometrih v Ankaranu 22, tako kot tudi v Portorožu, 13 v Postojni in 13 v Ilirski Bistrici, 25 stopinj in pol, pa ima še vedno tudi morje na plaži pri Lazaretu.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Devetje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Ugotovitve so potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Na Darsu odgovarjajo, da so ugotovitve okoliščin dogodka in tudi ravnanja pristojnih služb posredovali policiji. Morebitne odgovornosti in ukrepov pa da ne morejo podrobneje komentirati, ker preiskava še poteka. Spomnimo, nesreča se je zgodila 27. avgusta na avtocesti med Duncem in Ravbar, komando v smeri proti Kopru. V njej sta umrla dva otroka, stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Še dve osebi sta bili poškodovani. Predstavniki ambasade Rok in delovske svetovalnice pa so se včeraj zbrali pred državnim zborom, kjer so tako na shodu delovskih družin proti noveli zakona o tujcih opozorili, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Novela zakona predvideva izgon več 10 000 tujih delavcev in njihovih družin, saj postavlja pogoje, pod katerimi v Sloveniji ne bodo mogli več delati in bodo tako morali zapustiti državo. Kot navaja predstavnik ambasade Rok Miha Blažič, predlagajo izboljšanje pogojev dela za tujce, za katere vemo, da delajo v najtežjih pogojih, kjer je največ izkoriščanja, največ kraje dodatnih ur zavarovanja. Na Tržaškim zalivom pa je nastala močnejša nevihta. Spremljajo jo nalivi in tudi močni sunki vetra. Te nevihte so dosegle tudi slovensko Istro. Ob prehodu vremenske fronte bodo tako na jugozahodu Slovenije nastajale plohe nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.
5: In tako kot je tudi Jana povedala, so ceste mokre in spolzke, prav tako pa se nabira tudi večja količina vode, predvsem od Valete proti Luciji in proti Strunjanu. Tam je tudi daljši zastoj zaradi del na Belvederju, kjer delajo krožišče in pa imamo tudi gneče od Šmari proti Kopru, 3 km dolg zastoj, prav tako pa tudi na primorski avtocesti, ker zaradi megle zmanjšano vidljivost pri priključku se nožeče proti Ljubljani, pa od Ljubljane proti Kopru priključek razdrto in pa potem zastoj nastaja od počivališča Studenec proti prestolnici, kot tudi od priključka Vrhnika proti prestolnici 6 km 10 minut zamude.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Smeh od manca, te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Ma Ruski in Pango sta res simpatična moža.
9: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Dobre nagradne igre.
11: Me spasi Promet za obalo.
7: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: 5 čez 9 in 17. september, približujemo se čestitkam za to. Dobar dan in vse najboljše.
5: Vse najboljše.
1: Alora, za tiste, ki ste slučajno kje mogoče obtičali zaradi vremena takšnega, kot ga imamo, trenutno se ta fronta že malo pomika, ampak napovedano je tudi za popoldne spet nekaj deževja. Dajte nam javiti, če je vse ok z vašimi stvarmi, torej če ste na cesti, slučajno kje opazili kakšno zadevo, če je mogoče karkoli drugega, lahko v naš inbox,

0: v promet za obalo na Facebooku, kakorkoli, če je kaj takega, za obvestiti tudi vse ostale, ki mogoče ne morejo še ravno kaj dosti narediti in postoriti, če ni vreme že pospravljeno na mesto njih. To ni Fegaja, Shakira, pol pa čestitke.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burn the boy!
3: Kapri je številka ena.

0: Efe in Gaja, 9:12. Dobro dan vsem skupaj tistim, ki ste še vedno v naši družbi. Bodite pozorni na cesti, glede na deževje, ki se je kar nekaj tako v taki veliki količini usulo. Prijemamo klice. Ivan je povedal.
1: Na tlegor v Brkinih in okrog Kozine, to je toliko vode, da vidim, da že Kitajci riž sadijo. Po avtocesti je kar divje. Vode na cesti je ogromno, tudi ko je novo svet ne oteka.
0: Ja, Lora, previdno in strpno za vsak slučaj, da ne pride do kakšnih neprijetnih situacij. Ena runda je šla, menda pa še ena prihaja z iste strani, tako da tam nad morjem se itak že neki kupiči. Zdaj imamo sicer kratek premor in bomo najverjetneje deležni spet popoldneva polnega dežja. Dajte biti na nas kratka vse, karkoli lahko vreme postori in malce tako zakomplicira imet pod nadzorom. 9:13, kmalo čestitke, tu je Hali Humberston, kmalo pa tudi Bon Jovi in Nico Santos. Ostanite z nami. Dobar dan.

0: ali telefonom. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80%

0: Pomoč urbanistika.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
8: Tarzan, Primož, to, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: To je Kapris.
12: Kapris.
13: Darling, darling.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kratka pavza po dežju, do naslednjega dežja, ki se nam obeta že za popoldne. Jutri bo podobno vreme, sicer malce manj deževno napoveduje, ampak držimo pesti, da bo mogoče še kaj več sončnih žarkov. V tem trenutku, kot kaže, imamo 18 stopinj, zdaj po novem tudi na portoroški ploščari tam na tistem čudovitem trgu prekomorskih brigad. Zagotovo pa je trenutno mokr, tako kot je mokr tudi morje, hočeš nočeš, 25 stopinj in pol, ima trenutno morje tudi na divji plaži na Seči. Za vikend se obeta sicer nekaj več sonca, ampak mogoče v soboto v jutranjih urah kakšna kaplica utegne še priti na obisk.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. 23. septembra bo potekala akcija Nabiramo kilometre. Gre za vseslovensko akcijo, ki poteka ob dnevu slovenskega športa in je namenjena spodbujanju gibanja ter aktivnega preživljanja prostega časa. Kaj se bo dogajalo, pa Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Zato vabljeni v ŠRC Bonifika v Kopru, kjer bomo skupaj nabirali kilometre. Prehodite ali pretecite poljubno število kilometrov, svoj rezultat sporočite na naši infotočki in ga prispevajte k skupnemu seštevku. Vabljeni, vsak kilometr šteje.
4: Sodeluje pa lahko vsak, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Danes se ob prisotnosti visokih političnih predstavnikov, strokovnjakov in razvojnih partnerjev v Izoli zaključuje 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki v letošnji izdaji izpostavlja predvsem primere uspešnega sodelovanja in dosežke ter projekte na področju trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varstva okolja in krepitve odpornosti skupnosti v Sredozemlju. Dogodek predstavlja pomembnost tičišče dialoga držav in lokalne ravni z Evropsko komisijo. Uradnega dela se je udeležilo prek 200 udeležencev iz 18 držav.
2: Na cesti sicer ni nek kaos, ampak še vedno gre biti pozorni, predvsem na zastoje, tisto že vemo na Belvederju zaradi del. Trenutno kolona se vije vse od Valete naprej proti Belvederju in Izolski hitri cesti, v drugo smer malce manj, Šmanska cesta pa tudi že precej gneča na odcepu od Grintovca naprej nekako se začenja že na dvopasovnici v smeri Kopra, predvsem v drugo smer proti Dragonji pa zaenkrat vse prosto. Kar se tiče avtoceste, imamo med Senožečami in razdrtim v bistvu meglo in zaradi tega zmanjšeno vidljivost, bodite na to pripravljeni, kot tudi na gnečo od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Če slučajno na svoji poti še kaj opazite, nam dejte javi, tako kot Ivan, ki je pred časom poklical in povedal, da je veliko tudi akvaplaninga na avtocesti, če se peliš proti Brkinom. Previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Mukotrpno. Ma ne zaradi tega, ker je pač tako vreme ali ker je pač tak čas. Zaradi tega, ker res moram poslušati vse te dobrote, ki jih imajo foriseri za čez pol ure, pa grem lahko na merendo šele. In še pol ure mi bo zdaj hodilo vse po glavi. Tako kot mi hodijo po glavi tudi vaše čestitke, ki jih pošiljate na čestitke afna@radiokapris.si. Lahko tudi prek spletnega obrazca, vse je dovoljeno. 17. september je danes, pogledajte, kdo praznuje, ura je 9.33. Na svojem Facebooku sem tudi že malce pogledal in sem videl, da danes praznuje tudi Urban, tako da mu želim vse najboljše. Želim vse najboljše pa tudi Mateju, Anji, Peti, Heleni in to je to na mojem Facebooku, tako da njim vse najboljše. Alora, gremo naprej s čestitkami in seveda tistimi vašimi, ki jih pošiljate na vedno iste naslove. Čakam jih. Po treh hitih bomo nekoga tudi, upam, da presenetili. Britney Spears, Ina Sean Paul, tako je zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran.
7: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Ne moremo poklicati, ker namreč Ela je najverjetneje v šoli v tem času, ampak bomo seveda obvestili starše, torej Martina in Davor. Želite vse najboljše mali Eli, ki je danes slavljenka tudi dneva in jo bomo seveda poslali v foriserijo Naša red, tako da naj starša pokličeta na Kapris, pa bomo predali vse informacije, ki so potrebne za to, da se bo Ela znašla čim prej v foriseriji in glodala, hrustala, kakšno res odlično jed, kot kakšno dobro pico. Ampak nima samo pice, tako da v foriseriji najdeš marsikaj za podzob, tako kot najdeš še vedno čas tudi za čestitke na Radio Kapris, ure 9.42, še dva hita časa imate na razpolago, če seveda, če želite komu še polepšati dan s čestitko in jo z velikim veseljem preberemo, dokler smo še v času, ker ko ne bomo več v času, bo čas za druge stvari. Miley Cyrus, Easy Lover, Giovanotti in Alfa, Bom Vento.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med šesto in deveto.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice, in poleti vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
18: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Kapris.

0: smo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Oja, danes nas spremlja tisto pravo sivo in deževno vreme, podobno bo tudi jutri, zato dežnikov še ne pospravljajte. Nekaj več sonca se nam obeta med vikendom, ki bo po trenutnih napovedih precej lepši in prijetnejši. Temperature trenutno 18 stopinj v Ankaranu, prav toliko tudi pred pošto v Izoli, 15 pa na Kozini.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Nad Tržaškim zalivom so nastale močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi razelektritve in tudi močni sunki vetra. Te nevihte so dosegle tudi slovensko Istro, zaradi krajevno močnejših nalivov pa je Agencija Republike Slovenije za okolje za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo. Zunani minister Tone Kajzer je po torkovem srečanju z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem izrazil prepričanje, da bo italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Glede težave s priznavanjem slovenskih diplom v Italiji pa je napovedal, da se bosta kmalu sestala pristojna ministra. V kampanjo pred oktobrskimi referendumi se kot organizatorji kampanje z izjemo resnice podajajo v vseh parlamentarnih strankah. O obetih kampanje v koaliciji poudarjajo, da si želijo poštene kampanje, v kateri bi prevladali vsebinski argument. Italijanska stran zagotovila imenovanje vladnih članov v paritetnem odboru za slovensko manjšino. Glede težave s priznavanjem slovenskih diplom v Italiji pa je napovedal, da se bosta kmalu sestala pristojna ministra. V kampanjo pred oktobrskimi referendumi se kot organizatorji kampanje z izjemo resnice podajajo v vseh parlamentarnih strankah. O obetih kampanje v koaliciji poudarjajo,

0: Prvi uvod v novo domačo sezono je, kot veljeva tradicija, pripade v novincu v prvi ligi Novi Gorici, ki bo nocoj ob 20. uri prizorišče 23. superpokala. Pomerili se bosta tradicionalni tekmeci zaključnih dvobojev na slovenski sceni. Krka in favorizirana CD-vita Olimpija, ki bo lovila še sedmo zaporedno lovoriko v tem tekmovanju.
1: Zastoj trenutno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti prestolnici, prav tako med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici. Gneča pa ostaja tudi na lokalnih cestah Izola Strunjan v obe smeri in prav tako na cesti Šmarje Koper. Previdno med priključkoma Razdrto in Senožeče na tem območju je zaradi megle zmanjšana vidljivost in tudi ceste so spolske, zato previdno in počasi, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10 na to deževno četrtkovo dopoldne, 17. september je z vami pa Sara in najboljše, da si zavrtimo malo glasbe. Prihajajo Bruno Mars, Nelly Furtado, Jennifer Lopez in David Guetta.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
6: Številka 1 na obali.
7: Številka 1 na obali.
8: Kapris je za

I just smiled, Bruno Mars na Kaprisu, 12 minut 60, z vami sem Sara in danes je četrtek, 17. september, kar pomeni, da se bliža teden, ko se bo v nakupovalnem centru Planet Koper nekaj skrivalo. Če ste pomislili na Kaprisovo nagradno kocko, ste prav pomislili. Med 21. in 25. septembrom se bo vsak dan skrivala v drugi prodajalni. Če jo najdete, čim prej pokličite številko zapisano na njej in osvojite planetake v vrednosti 100 evrov, nekje pa se bo skrivala tudi zlata kocka, ki prinaša kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja, tako da se res splača, da spremljate podrobnosti na profilih Radia Kapris in Planet Koper. Tako mi pa nadaljujemo Dreaming, Marshmallow Pink Instinct.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, umila lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
6: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
9: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
8: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom. Za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
9: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
14: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let, 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
21: To je Kapris.
22: To je

0: danes. Kam danes?
1: V portoroškem Monfortu bo ob 19. uri zaključna prireditev Ševoli v mrežah, ki prinaša pogovore, vodeni ogled in tudi delavnico. Ob 19. uri bodo v izolskem Art kinu Odeon predvajali film Britki Božič, za ljubitelje glasbe pa bo ob 19. uri v vaškem domu v Klancu koncert Sladka tišina.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako, danes bolj oblačno, sivo in deževno vreme, temperature so sveže, 20 stopinj trenutno pred klopcu ljubezni na Pomjanu. Morje pa je tisto, ki ohranja prijetnih 25 stopinj in pol na plaži v Pacugu. Kar se tiče vremena jutri, bo kar podobno kot danes. Še skok na ceste, zastoje imamo na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno, ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti prestolnici, večji zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti, pa tudi gneča na cesti Šmarje Koper, je pa tudi zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim, zato previdno in strpno, ceste so spolske, če kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot!
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 10.31 je ura, 17. september je danes, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov Mark Ronson, Amy Winehouse, Lost Frequencies, zdaj pa John Legend, All of Me.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
14: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Life, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Vreme je danes idealno predvsem za kavč, oblačno in deževno bo ves dan, kot kaže bo pa tak tudi jutrišnji dan, nekaj več sonca mogoče med vikendom. Termometri so trenutno pokazali 20 stopinj v Kopru, prav tako v Piranu, 15 v Ilirski Bistrici, morje pa je tisto, ki ohranja 25 stopinj in pol.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in tudi poslance, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna z dopolnilom črtajo določbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov v letošnjem letu. Na Zavodu opozarjajo, da zmanjšanje že predvidenih sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Interventni zakon še ni uveljavljen, saj poteka zbiranje podpisov za razpis referenduma, če pa bo, bi to po ocenah zavoda pomenilo še dodaten izpad v višini približno 113 milijonov evrov pri obveznem zdravstvenem zavarovanju in več kot 100 milijonov evrov na področju dolgotrajne oskrbe. Janša pa napoveduje velik pretres. 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju naj bi preusmeril v gospodarstvo. Sicer naj bi to izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in tudi prehajanjem zaposlenih. Pomemben del sprememb vidi v zmanjšanju birokratskih bremen. Po njegovih besedah mora država najprej optimizirati postopke in jih nato šele digitalizirati. Glede izobraževanja pa je menil, da mora izobraževalni sistem bolj slediti potrebam sedanjega in prihodnjega trga dela, saj se sicer mladi izobražujejo za poklice, za katere pozneje ni dovolj delovnih mest. Zaključujemo na kulturnem področju. V Postojni se danes začenja 64. Linhartovo srečanje. Gre za festival gledaliških skupin Slovenije, na katerem letos v tekmovalnem programu pričakujejo izirati postopke in jih nato šele digitalizirati. Glede izobraževanja pa je menil, da mora izobraževalni sistem bolj slediti potrebam sedanjega in prihodnjega trga dela, saj se sicer mladi izobražujejo za poklice, za katere pozneje ni dovolj delovnih mest. Zaključujemo na kulturnem področju. V Postojni se danes začenja 64. Linhartovo srečanje. Gre za festival gledaliških skupin.

0: UNEC in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru, zastoji pa ostajajo med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti prestolnici, gneča še vedno tudi na lokalnih cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti pa je zaradi megle tudi zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: S Kaprisom.
0: Tako, 3 minutke čez 11, 17. september, četrtek je danes. Če ste po vremenu, ki danes je res bolj tako zaspano, pa se probamo malo zbuditi s temi tremi Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Inner Circle, Sweet, La La La Song, zdaj pa One Republic, Need Your Love.
3: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Kapris je številka ena na obali.

Gon, gon, gon na Kaprisu, 12 minut čez 11, četrtek 17. september je danes, z vami sem Sara. Danes je pa res en od tistih dni, ko pogledaš skozi okno in bi najraje odpovedal vse načrte in se samo zavil v odejo, ampak takšno vreme ima tudi svoje dobre strani. Brez slabe vesti si lahko privoščimo kakšen film, malo počitka, skuhamo kaj dobrega, mogoče prižgemo kakšno svečko, mogoče odpremo tudi tisto knjigo, ki nabira prah na policah, v glavnem lahko si vzamemo čas zase. Kaj pa vi najraje počnete na takšen deževen dan? Dejte mi napisati kakšen SMS na 031 533 288, mi pa zdaj v Budimpešto, George Ezra je tu. Okay.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
12: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Če kdo pogreša avtomobilski in navaden ključ s sivim obeskom, ga čakata obešena na reševalnem stolpu na plaži hotela Delfin v Izoli. Luka je v Vanganelu našel ključ od Vespe s rdečim obeskom Vespa, lastnik naj ga kontaktira prek Facebooka. Tomaš pa pogreša električno kolo Rock Rider sive, črne in rdeče barve. Če ga je kdo opazil, naj mu informacijo sporoči prek Facebooka.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži. Ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako, zunaj ponovno dež, danes brez dežnika res ne bo šlo, podobno vreme pa lahko pričakujemo tudi jutri. Nekako lepše vreme se obeta šele za vikend. Trenutno 20 stopinj pred cerkvijo v Britokih, morje pa še vedno 25 stopinj in pol na plaži na Bernardinu. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Nastaja tudi zastoj, zastoji pa ostajajo tudi med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti prestolnici in gneča tudi na cestah Izola Strunjanu obe smeri zaradi del na cesti, pa tudi na cesti Šmarje Koper. Previdno, ceste so spolske, zato le prilagodite hitrost trenutnim razmeram, če opazite še kaj, pa mi to javite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.32 je ura, Sara z vami na Kaprisu, 17. september in prihaja Avicii, Taste the Feeling.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Dobro zno je.
4: Harvey Norman.
3: A mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETOF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
16: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
17: Hrano imamo.
15: Iz tačke.
17: Veterinarski pregled.
15: Tudi v tački.
17: Pasji salon.
15: Tačka.
17: Kaj pa, če je nujno?
15: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
18: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Radio Kapris.

0: Letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Deževno in sivo ostaja zunaj, temperature pa sveže. V Ankaranu 20 stopinj, v Sežani 17, na glavnem pomolu v Portorožu pa 20 stopinj, kjer jih ima morje 25,5. Takšno vreme bo tudi jutri malo lepše, pa lahko pričakujemo za vikend.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Koper in Novo Gorico so včeraj obiskali predsedniki največjih sindikalnih central, ki po vsej Sloveniji zbirajo podpise za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za zdaj je pobudnikom uspelo zbrati okrog 29.344 podpisov, za razpis referenduma jih potrebujejo 40.000, torej jih manjka še 10.656. Letalske posadke Air Traktorjev so letos na 23 različnih lokacijah na božarišča odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupno so opravile 295 ur na leta. Na upravi za zaščito in reševanje poudarjajo, da smo se v Sloveniji s hitrim pa tudi učinkovitim posredovanjem podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognili katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so prizadeli številne evropske države. Slovenija se bo tudi letos predstavljala na Barkolani, največji regati na Jadranu, ki je obenem tudi eden najodmevnejših dogodkov v Trstu. Igor Filipčič, predsednik tržaškega pomorskega kluba Sirena.
5: Kar se tiče regatnega polja, ne bomo nič spreminjali, zato ker tudi logistično je štart v Piranskem zalivu trenutno za nas najboljša opcija. Torej, štart regate bo v soboto ob 11. in cilj bo
4: Letos predstavljala na Barkolani, največji regati na Jadranu, ki je obenem tudi eden najodmevnejših dogodkov v Trstu. Igor Filipčič, predsednik tržaškega pomorskega kluba Sirena.
5: Kar se tiče regatnega polja, ne bomo nič spreminjali, zato ker tudi logistično je štart v Piranskem zalivu trenutno za nas najboljša opcija. Torej, štart regate bo v

0: sodeloval, tako da povečamo naše številke in tudi posledično tudi slovensko prisotnost na Barkolani. Vsekakor kot v duhu Barkolane, tudi dan prej lahko sodelujejo vse jadrnice in vsi so dobrodošli.
1: Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda v smeri proti Kopru in nastal je tudi zastoj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi, zastoji pa ostajajo med Razdrtim in Postojno proti prestolnici in med Logatcem in Brezovico proti prestolnici in še vedno gneča in zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti, pa tudi na cesti Dragonja-Koper. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Caprisom.
1: 4 minutke čez 12 v vaši družbi Sara, danes je četrtek, 17. september in mi gremo naprej. Coldplay, Robbie Williams, Temper City, takoj zdaj na Caprisu.
4: What's going on? This is Temper City.
3: Radio Capris.
2: To je Capris.
5: Capris je številka ena na obali.

My Universe, Coldplay in BTS, 13 minut čez 12, četrtek 17. september je danes, z vami sem Sara. Pa ste vedeli, da kmalo v kina po vsem svetu prihaja koncertni film Back to the Beginning, ki bo prikazal zadnji nastop Ozzy Osbourna in skupine Black Sabbath. Poleg posnetkov koncerta bomo videli tudi dogajanje v zakulisju in spomine glasbenikov. Film prihaja 28. oktobra, tako da feni, označite si na koledarju. Mi pa si zdaj privoščimo en komad, Dreamer.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Trajno ugodno. V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
8: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
10: Soboto 19. septembra, vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večirni vrhunec.

0: Konj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladoledenih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3, naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto 19. septembra žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oja, termometri so pokazali 19 stopinj pri ribarnici v Izoli, dež in sivina ustrajata, tudi preostanek dneva bo podobno in vse to se ponovi tudi jutri, nekaj lepše vreme pa kot kaže med vikendom. Še skok na ceste, na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas v smeri proti Vrtojbi. Pri izvozu Dragomer je prišlo do okvare tovornega vozila v smeri proti prestolnici, zastoj pa ostajajo med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa med Uncem in Arabar komando proti Kopru. Gneča tudi na cesti vse odseče do Izole zaradi del na cesti, pa tudi na cesti Dragonja Koper, tako da previdno in varno, ceste so spolske, če opazite še kaj, pa mi dejte to sporočiti.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: No tako, 12.31 je pokazala ura, četrtek 17. september v vaši družbi Sara in nadaljujemo na še en glasbeni sixpack. Prihajajo Robin Schulz in Dennis Lloyd, Young Right Now.
7: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six

0: Ste videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
3: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
2: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
3: Naročnik oglasa je Nemanja Savković. 3, 2, 1.
4: 24

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na ovala@goopti.com.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov.

0: Life, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: O tako, trenutno je zunaj oblačno in v sivih otenkih, v popoldnevu pa lahko pričakujemo še padavin. Temperature trenutno 19 stopin v Kopru, prav tako v Luciji, 16 v Postojni, morje pa ohranja 25 stopin na Belih skalah. Pogled na jutri, podobno vreme kot danes.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Tokratni pregled novic pričenjamo na tujem. V Rusiji bodo od petka do nedelje potekale parlamentarne volitve, no prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni, vladajoča enotna Rusija pa si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Strasbourgu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica EU. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier. Zaključujemo pa na domačih tleh. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prednostne liste za sprejem študentov v letošnjem študijskem letu. V Ljubljani je tako na listo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Kot kaže, je tudi leto zanimanje za bivanje preseglo trenutne zmogljivosti ob začetku študijskega leta, zato bo del študentov na uselitev moral počakati nekoliko dlje. Bivanje v študentskih domovih, tako tudi v novem študijskem letu, ostaja ena najbolj dostopnih oblik študentske nastanitve.
1: Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa še vedno zaprt vozni pas, pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi, pri izvozu Dragomer proti prestolnici še vedno tudi okvarjeno tovorno vozilo, zastoji pa ostajajo med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici, med Uncem in Raubar Komando proti Kopru in še vedno zastoji na cesti Seča Izola zaradi del na cesti pa na cesti Dragonja Koper, tako da previdno in varno, ceste so spolske, če opazite še kaj, pa mi to sporočite. Srečno pot.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš, v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez eno, z vami Sara na Kaprisu, četrtek 17. september je danes in tukaj že popoldne. Mi pa gremo naprej na par dobrih hitov, Miles Smith, One Republic, Teddy Swims, takoj zdaj.
8: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali,
4: Radio Kapris.

0: ste i Miles Smith na Kaprisu 10 minut čez eno. V vaši družbi sem Sara in danes je 17. september. Zjutraj je jutranja ekipa v sklopu tedna mobilnosti obiskala osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije in se pridružila akciji Pešbus, kjer so otroke pospremili v šolo Peš. Z njimi sta bili tudi policistka Kristina in maskota medvedka Pika. Slike si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih in tudi spletni strani. Zdaj pa dajmo prisluhniti, kako so se imeli.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Dobro jutro sem skupaj.
3: Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz Zgornjih Škofij. Pozdrav, Manca.
4: Čau.
2: Evo, mi smo prišli tukaj danes delati družbo vsem otrokom in seveda tudi spremljevalcem za Pešbus, pravkar smo prav pritabli Pešbus na Zgornjih Škofijah in počasi bomo krenili proti šoli, zato da se potem tam vsi še pravočasno znajdemo pri pouku. Mogoče greva k pouku, Manca?
4: Lahko, kaj je prvo na urniku? Matematika?
2: Bomo izbirali. Fizika, kdo ima fiziko?
3: Oj.
2: Ne vem, če je fizika za 20, matematika pa skoraj zagotovo.
3: Ma ne, to rabiš pricat, ne?
2: Ne bomo. Mi bomo ujeli uro in bomo šli pridno in vesno v šolo in grupica. Jaz bom tle pozdravljen nekoga, da se mi malo predstavi in da pove malo, v kakšni vlogi smo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Matej.
2: Matej?
5: Ja.
2: Oče?
5: Od Aleksandra.
2: Oče od Aleksandra je tukaj in je vzel v spremstvu tudi enega kuška. Astro, en kužek je tudi z nami, ki nas bo pospremil naprej. Oh. To je vse dobro, ker poleg tega, da bodo otroci varno prišli v šolo, tudi en lep sprehod jutreni paše. Torej, Astra gre tudi proti šolima, bomo videli potem, če bomo pustili pri pouku ali ne. Ne. To smo že odločili.
3: No, dobro si.
2: Najraje makimijo, pravi Astra. Tako da, počasi se napiramo. Zdaj bomo vprašali še sve Aleksandra, smo rekli. Aleksandar, dobro jutro, kako si?
6: Dobro.
2: Kaj, že komu čakaš, da greš v šolo?
6: Ja.
2: Čekaj, prvo ura si rekel?
6: Matematika.
2: Matematika, dobro. No, vse zgodaj zjutraj. Ampak, a ti paši tako je tako na sprehod pred poukom?
6: Ja. Hodim že 8 let.
2: In koliko ponavadi tako tvoj prijatelj in to, koliko vas je?
6: Odvisno od dneva, ponavadi je približno 5, ampak katerih
2: dneh
6: je tudi lahko do 20.
2: Ja, si to, Pango. So dobri družbi, štartajo in grejo peš proti šoli in meni se zdi to izjemna in zelo, zelo lepa aktivnost na vse zgodaj zjutraj, tako da kmalo se spet kaj javimo in ti pošljemo še kakšne lepe pozdrave.
3: Zmenjeno, srečno peš!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: La Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Hočeš na darilce?
2: Rabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Meblo Yogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
0: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13,000 €. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
10: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas. Kaj je zapravljal?
11: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
12: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
13: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
15: 3, 2, 1.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 6.

0: si.
1: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80%

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Dež si je, kot kaže, vzel pauzo, trenutno je oblačno in sivo, temperature pa ostajajo sveže, 19 stopinj pri slapu pod Padno, morje pa ima na Sveti Katarini 25 stopinj in pol. Jutri se obeta podobno. Še skok na ceste, zastoji ostajajo med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici, med Uncem in Rabar komando proti Kopru in prav tako na cestah Seča Izola zaradi del na cesti, Dragonja Koper, Senožeče razdrto Postojna, Postojna razdrto in Pivka Postojna. Previdno in strpno precej zastojev in seveda varno, ceste so spolske. Če še kaj opazite, nam dejte to sporočiti.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1.31 je pokazala ura na ta deževni četrtek, 17. september, z vami Sara. Preden pride v vašo družbo Tomaš, pa še nekaj glasbe, prihajajo Anana Club in Para for Kuva, Wicked Games.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
2: Merkur. Ker je lahko še boljše. Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnitev, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Srbinček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Ja, jutro je bilo na obali precej divje, močnejši nalivi in sunke vetra so nekaj težav povzročili predvsem v Piranu in v Izoli, ker so gasilci posredovali zaradi meteornih vod in vetrolomov. Pri nas je še vedno velja oranžno opozorilo, tako da če ste na poti, računajte, da lahko do druge polovice popodneva še kaj konkretno zalije. Na Višti na Belvederju je trenutno okrog 19, pri teniških igriščih v Hrvatinih podobno, v Ilirski Bistrici pa okrog 15 stopinj Celzija, morjih ima dobrih 25 in se počasi hladi. Proti večeru bo manj padavina, za jutri pa ostaje vreme nestanovitno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Minutka čez drugo je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po poletni prekinitvi je sredi meseca stekla obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom, ki znova povzroča dolge kolone vozil. Poslanka SD Meira Hot in tudi piranska svetniška skupina Gibanja Svoboda zato pristojne organe pozivata k ukrepanju, predlagajo predvsem nočno izvajanje gradbenih del. Združene države so podaljšale prepoved izdaje vizumov za uradnike palestinske uprave in člane palestinske osvobodilne organizacije. Sankcijam naj bi bil podvržen tudi palestinski predsednik Mahmud Abbas, ki naj bi se prihodnji teden nameraval udeležiti zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku. Barkolana številko 58 bo letos v nedeljo 11. oktobra, dan pred njo pa že 11. leto tudi Go to Barkolana from Slovenija iz Piranskega zaliva do Trsta. Gre za regato, ki povezuje in združuje, pravi predsednik jedralnega kluba Pirat, nekdani olimpijec Mitja Margon.
5: Ima svoj čar, osebno vedno pravim, iz športnega vidika po mojem mnenju nima neke teže, ampak to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svoje sporočilo, da ima tudi ne nazadnje neko komercialno prihodnost in privlačnost, ki jo organizatorji tudi s pridom nadgrajujejo. Njihov trud, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in da to je vsako leto še boljša in še obširnejša.
1: Ja, četrtek na cestah se je začel precej na gosto, pri nas se promet nabira še vedno med Sečo in med Izolo ter na cesti Dragonja Koper oziroma Pošmarski cesti proti Kopru. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji na več odsekih, od Unca proti Brezovici, skupna zamuda je že več kot eno uro, počasneje gre tudi v nasprotni smeri od Unca proti Rauber komandi, no med Senožečami in Nanosom pa promet ovira še okvarjen kamion. In še to danes na avtocestah in hitrih cestah policija po vsej Sloveniji izvaja poostren nadzor, kar je Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu. Do torka bodo še posebej pozorni tudi na pešce, kolesarje, eskiroje, motoriste in na mopediste. Dajmo pokazati, da znamo biti odgovorni tudi brez kazni. Pa srečno na cestah in če karkoli opazite.
3: Nič 8 nič, 179 in promet.
1: Tudi nasprotni smeri od Unca proti Rauber komandi, no med Senožečami in Nanosom pa promet ovira še okvarjen kamion. In še to danes na avtocestah in hitrih cestah policija po vsej Sloveniji izvaja poostren nadzor, kar je Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu. Do torka bodo še posebej pozorni tudi na pešce, kolesarje, eskiroje, motoriste in na mopediste. Dajmo pokazati, da znamo biti odgovorni tudi brez kazni. Pa srečno na cesti.

0: prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
4: Ekola, 4 minutke čez 2 uro, Klepačem z vami in dobrodošli, lep pozdrav. Jutro nam je danes že pokazalo, da zna biti september vremensko precej divji. Upam, da ste v redu in da vse štima. Hvala, ker bom lahko do 6. ure v vaši družbi. Čez nekaj minut najprej na hitro pogledamo, kaj nam je pustila sreda, potem pa odpremo eno temo, ki bo doma skoraj da zagotovo sprožila debato. Otroci, družbena omrežja in omejitev na 1 uro na dan. Kasneje še ideja za kosilo, pa čista obala, pa Kaprisova štafeta, ki bo danes vozila kar brez voznika. Tako da mislim, da smo pripravljeni. Glasbo imamo tudi Gianna Nannini, Melja Vidioza kreatura, Levels in Avicii. Za začetek pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Dobrodošli.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
6: Kapris. Številka 1 na obali.
7: Številka 1 na obali.
4: Obala je zakon.

Avicii na Radio Capri so po 2:15 odličen na vseh levelih. Levels smo poslušali, evo ga, še nekaj včerajšnjih stvari na hitro za začetek popodneva, tako da bomo obveščeni in na tekočem. Kar se tiče nadaljevanja v Kopru, bodo prihodnji teden začeli urejati nove tipne oznake za slepe in slabovidne po Pristaniški ulici, od Piranske ceste proti Tržnici in Taverni in potem naprej. Za naše morje pa projekt Ristan si išče ideje, kako ga narediti bolj zdravega. Na voljo je 60 000 evrov posamezen projekt, pa lahko dobi do 12 000 evrov, kar je super. Še šport. Slovenski odbojkarji so včeraj Češko premagali s 3-1, danes večer pa jih ob 9:05 čaka še zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva proti Italiji. To je tašna tortica na vrhu, češnja na vrhu tortice. In še nogomet. Celje evropsko sezono začelo v Leverkusenu in izgubilo z 2:0 proti Bayernu. Naslednji evropski izziv jih čaka doma proti Salzburgu. In še ena iz sveta, mislim, da je prav, NASA je na Luni našla čisto nov krater. Širok približno 200 metrov, nastal je približno pred 2 letoma, opazili so ga pa šele zdaj. Moja bi me doma pojedla, živega, če bi toliko časa rabil, da bi kaj novega opazil doma. Zomber in Zomber.

0: Nizolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Auditorij Portorož.
9: Auditorij Portorož.
8: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
10: Tarzan! Primož! To! Avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
18: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
20: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Kopru okrog 19 pri mačjih oslih na Bernardinu podobno. Danes je bolj za lahkotno jahno, kot pa za kratke rokave. Torej, japonke se da nositi, če želite oprati noge vmes. Kakšna ploha še pride mimo, pozneje bo mirneje. Jutri pa lahko pričakujemo spet nekaj dežja. Ceste pa takole, danes se hitro pozna, kje se promet začne lagati. Pri nas gre počasneje med Valeto in pa Izolo, vemo točno zakaj, ter iz Šmari proti Kopru. Na primorski avtocesti proti Ljubljani ostaja precej tudi napeto na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, zamuda že več kot eno uro. Med Senožečami in Nanosom promet ovira še pokvarjen kamion. V nasprotni smeri proti Kopru pa je pred Uncem ovira na vozišču. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ja, si bomo vzeli kar malce časa, zdaj 31 čez dve je. Ena tema, pri kateri bo doma verjetno še kar nekaj pogajanj, če se bo se skupaj resničilo. Namreč Evropska komisija predlaga, tudi pri nas, do 13. leta brez družbenih omrežij, od 13. do 15. leta pa pod nadzorom staršev in največ eno uro na dan. Kaj pravite na ta predlog? Do 13. leta brez, potem pa do 15. ena ura na dan pod nadzorom. Je to realno izvedljivo? Nič 31533288 za SMS, na WhatsAppu in na Viberju pa lahko pošljete tudi glasovno sporočilo in bomo vseeno vse skupaj obdelali ali pa napišete. Potem po treh si bomo vzeli kar malce več časa za tole temo, ker mislim, da je prav, da jo dobro obdelamo. Topik in Niko Santos, tista dva, ki začenjata pot proti 15. uri in

0: Še vedno dobro, še vedno odličen, Mika in Relax, Take It Easy. Morda ni glih pravi komad in pravi naslov za naslednjo temo. Ok, vem, da zdaj ura ni glih najbolj prava za razmišljati preveč in aktivno sodelovati preko SMS, ampak vseeno se mi zdi prav, da to temo malce še pogledamo z drugega zornega kota. Danes govorimo o predlogu, ki ga je včeraj napovedala Ursula von der Leyen. Do 13. leta brez družbenih omrežij, med 13. in 15. pa največ eno uro na dan in pod nadzorom staršev. In ja, razumem zakaj. Otroci so ogromni na telefonih, omrežja so narejena tako, da nas vlečejo nazaj in nazaj. Problem obstaja, ostaja in obstaja. Odvisnost je resna stvar, to je dejstvo. In odvisni niso samo mladi, ampak tudi starejši. Ampak, bolj kot razmišljam o tem predlogu, bolj se meni oglaša ta nevirni Tomaš, ne? Zato si bom dovolil vzeti nekaj več časa na to temo. Ker najlažje reči, prepoved, ena ura in konec. Ne? Veliko teže nekaj narediti, da bi bilo otrokom spet fino iti ven, se srečevati, se pogovarjati, biti skupaj v živo in organsko te stvari reševati. Ne? Pa še nekaj je dobro vedeti, sploh tisti, ki še nimate otrok oziroma delate na temu, da jih boste imeli. Moja otroka sta danes že odrasla, ampak se dobro spomnim obdobja med 13 in 15 letom, doma je bilo pestro, 13, 14, 15 let, puberteta, hormoni gredo vsak po svoje, mi pa pridemo in rečemo, ej, telefon lahko uporabljaš eno uro in to pod nadzorom. Potem pa se sami usedemo na kavč, ker danes služba zahteva, da smo skoraj ves čas dosegljivi, da smo tudi mi cel popoldan na svojem telefonu. Ne vem kako, zdaj smo lahko zelo prepričljivi na tak način, sploh, ker je zgled tisti, ki vleče. In potem je tukaj še en moj vprašaj, ne? Ne samo spomnim, predlagatelji so rojeni bliže vožnji s kočijami kot pa internet. Oziroma, mi smo internet, sploh pa družbena omrežja dobili kasneje, ti otroci pa so se praktično rodili vanje, to je njihov način komuniciranja, druženja in njihovega sveta. Zdaj bomo pa zelo, zelo zgodaj začeli učiti še nečesa, da je normalno, da nekdo zakonom določi, koliko nečesa družbenega, družabnega smeš početi. Danes družbena omrežja, jutri bo to, ne vem, takih omejitev in nadzora že vajeni, mogoče nekaj drugega, potrošnji spet nekaj tretjega. Ne pravim zdaj, da je to začetek, ne vem, kakšne kontrole in učenja poslušnosti, samo vprašam se, kdaj se človek na omejitve in nadzor tako navadi, da ga niti ne zanima potem več, zakaj so tam. Mogoče sem samo nevjerni Tomaš, mogoče pa je vredno tudi na to stran zgodbe malce drugače pogledati. Zdaj za vas, kako vi gledate na to? Kaj pravite na predlog do 13. leta brez, potem pa do 15. ena ura na dan in to pod nadzorom? Je to realno izvedljivo? 031-533-288 za SMS, WhatsApp, Viber, lahko tudi glasovno sporočilo. Toliko.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burna Boy!
3: Kapris. Kapri je številka ena.

0: na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: Teniški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank.

0: trgovina Hina Harvin Orman Picasso.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Rosihit. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosihit.si.
3: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
9: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
8: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
9: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
10: To je
11: Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Pri Ribogojnici v Seči okrog 19 stopinj Celzija, na Prijanski cesti v Kopru podobno, na Kozini pa le 16 stopinj Celzija. Oblaki vztrajajo, vmes bo še deževalo, jutri bo nekoliko topleje, a še vedno spremenljivo vreme.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Trije. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Slovensko Istro so dopoldne dosegle nevihte, ki so jih spremljali nalivi in tudi močni sunki vetra. Zaradi možnosti krajevno močnejših nalivov za jugozahod države pa velja oranžno vremensko opozorilo. Gasilci so že dopoldne zaradi poplav meteornih voda in vetrolomov posredovali v Piranu in Izoli. Poslabšanje vremena je zajelo tudi hrvaško Istro. Dopoldne se je na morju pred obalo Rovinja pojavila ogromna vodna tromba, prižgali so prav tako oranžno opozorilo za reško območje. Meteorologi opozarjajo na možnost močnih sunkov vetra, pa točo in krajevne hudourniške poplave. Opozorilo velja sicer do konca dneva. Minhenski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan odprl prvi sod. Festival, na katerem obiskovalcem točijo pivo v litrskih vrčih, naj bi med 19. septembrom in tudi 4. oktobrom privabil milijone obiskovalcev iz vsega sveta. Iz sveta športa pa nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi, kot kaže, postati solastnik saudskega kluba Al Nasser. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra od leta 2023. Ronaldo je tako že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba.
1: Ja, kdor lahko, lahko. No, ob treh se pri nas spet začelo malce bolj zatikati, kar se tiče cest, počasneje gre med Valeto in pa Izolo, vsi vemo zakaj, zaradi dela na Belvederju, krožišča in to bo trajalo še kar nekaj časa. Zaenkrat pa je bolj tekoče med Šmarjami in na Koprom, če je drugače, dajte mi prosim javiti. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa ostaja med Uncem in na Brezovico in na več odsekih še en kup gužve, in kup gneče, več kot eno uro zamude v nasprotni smeri proti Kopru pred Uncem, a promet pa še vedno ovira predmet na vozišču. In še današnji dodatek, policija po vsej Sloveniji izvaja pod strenj nadzorem na avtocestah in hitrih cestah. Evropski dan je brez smrtnih žrtev v prometu, dajmo pokazati, da znamo biti odgovorni tudi brez kazni. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej in kot rečeno, če opazite karkoli.
3: Nič 80 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto ali veš, da je čas za volanom ujet čas, uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Na poti domov vam prinaša Indijte
1: karkoli.
3: Nič 80 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto ali veš, da je čas za volanom ujet čas, uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropa.

0: Gestapo, Tomaž Klepač. Tako je prisoten, 4 minute čez 3 ure, lepo zdrav, hvala, ker si delamo tudi danes družbo. Prej smo začeli temo na telefone oziroma na omejitev le-teh. Evropska komisija predlaga do 13. leta brez družbenih omrežij, potem pa od 13. do 15. leta pod nadzorom staršev največ 1 uro na dan. In vprašanje, ki sem vam ga postavil, kaj pravite na ta predlog, do 13. torej brez, potem pa do 15. 1 uro na dan pod nadzorom, je to realno izvedljivo? Zlatka, izvoli.
1: Moje mnenje je takšno. Jaz se strinjam, da bi se na en način pač to omejilo. Vse vemo, kako je pri multih, jih je pač treba na nek način spodbuditi na neki drugega. Ampak jaz imam pač tako čutek in pač iz svojega dela pač vidim, da so starši dosti krat krivi, ker enostavno s tem se rešijo tistega otroka v tistem momentu in se nočejo kao kregati. Zato, ker če mu ne pustiš Facebooka, TikToka, joj, polje pa jeza in ne vem kaj. Skoga pa pustim na miru in bo vse ok. Ne? Tako da v bistvu bi mogli biti eni in drugi, ne? Pomoč skoraj še bolj starši, podučeni vsem tem, da kaj njegov otrok dela in kaj lahko in kaj ne sme. Ker težko mu bojo zdaj prepovedali eno stvar, ki je bil, ne vem, 3-4 ure na dan skoraj na tistem telefonu in zdaj kar neenkrat mu prepovedali klopiti ali ne vem kaj. Ne. To je moje mnenje.
0: Ok, hvala lepa Zlatka, to je tvoje mnenje oziroma to je njeno mnenje. Se strinjate Zlatko oziroma se ne strinjate, kaj pravite na ta predlog do 13. leta brez, potem pa do 15. 1 ura na dan pod nadzorom staršev. Je to izvedljivo. 0315332888 za SMS, na WhatsApp ali pa na Viber lahko pošljete tudi glasovno sporočilo. Mi pa nadaljujemo seveda z glasbo New Religion, Bibi Rexa in Faithless. Kapri poslušate, Klepaca še vedno z vami.

Meduza, James Carter in Bad Memories, 14:15, klepač tukaj, evo, jaz sem zdaj želačen in taka prava ura, pravi čas, da rešimo še kosilo. Kaj danes kuhati? Večen problem za tiste, ki vsak dan kuhate. Včeraj nam je Andreja postila eno super sporočilo, eno fino, čisto preprosto idejo. Mislim, da je zelo izvedljiva, hitro narejena. Riž z gobovo mako. Tle ne morate zgrešiti. Če ste za meso, dodate zraven še trakce piščanca, ki jih zraven popečete. Tako da, hvala Andreja. Kaj bomo kuhali jutri, pa lahko določite vi. SMS 0415 33288 ali pa poslamete voice na WhatsApp ali pa Viber Radio Kapris. Ista številka. Tako da, dejmo. Nadaljujemo z glasbo. Se mi stine cedijo. Kaigo in Khalid. Save my love. Pa dober tek, če se slučajno prikosilo.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ne bo. Za jutri za zdaj ni napovedenih načrtovanih izklopov elektrike, razen seveda tistega, ko boste v službi ugasnili računalnik, kar je petek, stroj ali pa karkoli že imate pred sabo in se boste počasi priklopili na vikend, tako da uživajte, štroma bo več kot dovolj.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se za Hvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čakaj, pa, dobro znoje.
5: Harvey Norman.
4: Pa mu nismo nič prinesli.
5: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Srbinček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srbinček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost, narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra, več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
15: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13 tisoč evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.
18: Kaj pa tako vohaš?
19: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
18: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
19: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
5: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
0: To je Kapris.
2: Kapris.
0: Številka.
2: Številka ena na

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 20 minut v Izoli pri gasilskem domu v Hrvatinih, okrog 18, morje ima v Žusterni 25,5 in ta pol je pomembna, ker se je dvigljeno iz cela 4 na 5, torej se segreva spet nazaj. Če ujamete suho luknjo, izkoristite, proti večeru bo dežja sicer manja, jutri pa spet možne plohe, spremljajte radarsko sliko padavin, pride prav, sploh če ste odvisni od vremena oziroma ali dežuje ali ne dežuje.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Danes se o prisotnosti visokih političnih predstavnikov, strokovnjakov in razvojnih partnerjev v Izoli zaključuje 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki v letošnji izdaji izpostavlja predvsem primere uspešnega sodelovanja in dosežke ter projekte na področjih trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varstva okolja in krepitve odpornosti skupnosti v Sredozemlju. Uradnega dela se je udeležilo preko 200 udeležencev iz 18 držav. Koper pa do nedelje gosti Street Art Fest Koper, festival ulične umetnosti, grafitiranja in tudi zidnih poslikav. Organizaciji Centra mladih Koper, ki deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, je festival tudi letos povezal ustvarjanje v javnem prostoru, izobraževanje, glasbo in druženje ter v mesto prinesel številne umetniške zgodbe. Osrednji del festivala predstavlja skupinska poslikava Zidu na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona. V soboto 19. septembra pa bodo na svoj račun prišli tudi mladi ustvarjalci. V 4. mladinskem centru Markovec bosta potekali dve grafitarski delavnici ob 10. uri za otroke od 9. do 15. leta starosti, ob 16. pa za vse stare od 16 let in več.
2: Poglejmo na ceste, Valeta proti Izoli danes kar drži nekako svoj tempo, tam gre še vedno počasneje in bo še nekaj časa šlo, druge po obali pa se zdaj brez večjih posebnosti. Bolj naporno ostaja na primorski avtocesti proti notrinosti na posameznih odsekih, od Senožeč vse tja do Brezovice se promet res vleče, skupna zamuda je že več kot eno uro. Po zadnjih podatkih se kolona razteza praktično vse tja do Kozari. V nasprotni smeri proti Kopru pa pred Uncem promet še vedno ovira predmet na vozišču. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej. In če karkoli opazite.
3: 89 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Ja, še vedno prisoten, hvala, ker si lahko delamo družbo in si delimo tale četrtkov popoldan. 33 čez tretjo je tisti lep del popoldneva, ko se služba počasi že vidi tako čez rob mize, ne? Če seveda ne delate do 5, 6 ali pa še tle, potem se dela in je še to čisto prezgodaj, ampak vseeno nekdo pa morda že zaključuje ali pa bo kome šel delat. Po treh odličnih, in sicer Billie Eilish, Birds of Feather, Roxette, It Must Have Been Love, in po Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, pa ena domača dilema, ki jo imamo ob četrtkih, tista, pri kateri imamo vsak svoje mnenje in smo si prepričani, da je naše najbolj praktično. A več izveste, kot sem rekel, po treh fantastičnih. O podlagi že Olivia Dean. Oh, kako imam rad. Uživajte.

0: Şade. Billie Eilish. Bird of a Feather. 17 do 16, tekli pacem z vami. Zdaj pa nekako se na tistih stvari, o katerih imamo doma skoraj vsi svojo teorijo. Mislim, tako rekel, mislim, vsi, ki ste že dali prati cunji, upravljeni stroj, doma mi je žena zaupala to pomembno nalogo, to pomembno odgovornost in zdaj jo vesno upravljam, redno, zato tudi ta dilema, torej po starem ali po novem, mehčalec, kis ali nič od tega. Nekateri je brez mehčalca skoraj da ne operete ničesar, drugi pravite, da ga sploh ne potrebujete, tretji pa namesto tega uporabljate kis. No, zanima me, kaj se vam doma dejansko obnese in zakaj se vam tako obnese. Torej, po starem ali po novem rubrikca, mehčalec, kis ali nič od tega. SMS 031-533-288, če vam je lažje povedati, kot pa pisati, posnamte se na Voice, WhatsApp ali pa Viber na isto številko. Mi pa nadaljujemo do takrat med tem, ko vi razmišljate, seveda s Kaprisovo glasbo. Alex Warren in Fever Dream. My name is Alex Warren.
1: Kapri za štilka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
8: Simak Keramika, na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
9: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
10: Kje dobiš vse za top nohte?
0: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
10: V Izoli?
0: Na Zeleni ulici 27.
10: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
13: Gremo, gremo!
14: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
17: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
0: To je...
12: To je Kapris.
0: Kapris.

0: frekventa še masten ritem je ta Mata Komat. In My Bones in Ray Dalton točno ob 4 na Radio Capris. Gremo pogledati, kaj se dogaja z vremenom.
1: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
0: Na razglednji točki v Piranu okrog 19. trenutek pri jezeru Vanganelu, podobno, Postojna pa okrog 16 stopinj Celzija. Za pot domov še računajte na kakšno plohco, zvečer bo bolj mirno, jutri pa vreme še vedno ne bo povsem zanesljivo. Zdaj, če gledate radarsko sliko padavin, se je večina front in dežja spustila pod našo južno mejo, torej bojo dobili vse zaenkrat Hrvati. Ja, pač tako je.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Štirje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Urad za meroslovje je zaključil overitev zadnjega 12-kilometrskega odseka na štajerski avtocesti. No, s tem so izpolnjeni tudi vsi formalni pogoji za vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, ki bo nadzorovalo 4 prometne točke po državi. In sicer poleg območja Trojanskih predorov še na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logacem in Vrhniko proti prestolnici, pa tudi med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Kdaj bodo novi radari začeli tudi v praksi delovati, zaenkrat še ni znano. Za nakupe prek kitajskih spletnih velikanov in drugih trgovcev zunaj Evropske unije pa se obeta nova sprememba. Evropski parlament je namreč odobril carinsko reformo, ki uvaja novo pristojbino za ravnanje s paketi iz tretjih držav in prinaša tudi bistveno strožja pravila za spletne platforme. Koliko bo znašala nova pristojbina za ravnanje s paketi, zaenkrat ni znano, med pogajanji se je sicer napovedovalo, da bo šlo za 2 evra, zaračunavala pa se bo za vsak posamezni artikel. Zaključujemo pa na lokalnem področju. V sodobnem svetu, kjer hitro kupujemo in še hitreje zavržemo, je na Kozini zaživela zanimiva zgodba o trajnosti. V sklopu zbirnega centra Hrpelje Kozina je namreč svoja vrata uradno odprl prvi kotiček ponovne uporabe, ki nosi simbolno ime Dom novih zgodb. Do konca meseca bodo v drugih občinah odprli še 3. No, glavno vodilo je, da je predmet, ki ga prinesejo lastniki, delujoč, čist in ohranjen, a je morda izgubil svoje mesto v vsakdanji uporabi. Enako velja tudi za tiste, ki bodo predmet prevzeli. Odnesejo ga lahko popolnoma brezplačno.
0: Super je to. No, iz Strunjana proti Izoli tudi zdaj še ni čisto tekoče, še vedno so tam zastoji. Počasneje gre drugod, po obali pa za zdaj brez večjih posebnosti. Na primorski avtocesti proti notranjosti pa je zgodba precej daljša. Na posameznih odsekih od Senožeč do Brezovice je skupaj še vedno za približno 1 uro dodatne vožnje oziroma zamude. Najbolj se vleče od Senožeč proti Rabar Komandi in potem od Unca proti Brezovici. In še opomnik danes, policija po vsej Sloveniji izvaja poostren nadzor na avtocestah in hitrih cestah. Dajmo jim pokazati, da znamo biti odgovorni tudi brez kazni. Do torka pa bodo še posebej pozorni tudi drugje, in sicer na pešce, kolesarje, eskiroje, motoriste in pa mopediste.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Lepo zdrav, 4:15. Je glih, tle se vozi mimo radio, zune vidim tle na tebusni postaji v Kopru, kjer imamo studio Edo Tours. Ed Sheeran in navezava. Ed Sheeran ima trenutno na ameriški turneji precej več težav, kot ta voznik je šel z njim mimo ga. Lepo ga pozdravljam, če posluša.
5: Nohte, zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Lepo zdrav, 4:15. Je glih, tle se vozi mimo radio, zune vidim tle na tebusni postaji v Kopru, kjer imamo studio Edo Tours. Ed Sheeran navezava. Ed Sheeran ima trenutno na ameriški turneji precej več težav, kot ta voznik je šel z njim mimo,

še vse ostale pred skupine. Tako da Širen ne komentira, pravi, da ima svoje mnenje, ampak da ni poklican za to, da bi komentiral turneje, gre sicer normalno naprej. Tudi pri nas gre Edo, zdaj brez pred skupine. Tukaj je njegova Celestial.

0: Capri 14 čez 16. Še vedno smo skupaj, hvala, ker se delimo tudi ta četrtko popoldne. Upam, da ste v redu, da se imate dobro. Če ste doma na izolskem koncu oziroma pirjanskem koncu, da vas ni dopoldne preveč zalilo in da vas ne bo zalivo, da tudi jutri, ko je napovedano, še vedno dež. Kaj ti? V soboto bo na naši obali precej ljudi gledalo proti tlom in če se boste odpravili na sprehod, jih boste opazili. Ampak z dobrim razlogom, na vrsti je že 17. čista obala, prostovoljke, prostovoljci bodo čistili praktično ves slovenski priobalni pas. Od Lazareta, Debelega tiča, čez Žusterno, obalno cesto, Izolo, Strunjan, Fieso, pa vse tja do doseče. In všeč mi je še ena stvar pri tej akciji, ni samo naša akcija, ni samo vse slovenska oziroma obalna akcija, isto soboto, torej to soboto, bodo obale in vode čistili prostovoljke in prostovoljci v več kot 100 državah po vsem svetu. Prijave so sicer uradno že zaključene včeraj, z menoj na zvezi pa je Špela ena izmed organizatoric. Špela, povej, kako je zdaj, če se hoče kdo še zadnji trenutek pridružiti.
1: Se pravi, vse prijave so nažalost že zaprte, zato ker smo morali razporediti 250 prostovoljcev po celotni obali in žal iz tega naslova bomo seveda veseli, če grejo na sprehod, poberajo kakšen odpadek in ga odvržejo v najbližji koš.
0: To, podlično. Slišal sem, da imate tudi neko srečanje zaključno potem.
1: Tako je, ob koncu čiščenja se pa dobimo v Strunjanov, kjer imamo predstavitev različnih projektov, tudi pogostitev za naše prostovoljce in bomo zelo veseli, če nas prijete obiska tudi tja.
0: Super, Špela, naj bo vreme na vaši strani.
1: Hvala lepa.
0: Evo ga, tako v soboto bo morje imelo en precej velik čistilni servis. Bravo.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
3: Metal History Repeating! Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
5: Tarzan! Primož, to, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Meblo Jogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
5: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
4: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
5: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips, keramični mlin.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Portorožu okrog 19 stopinj, v parku na Maliji približno 17, danes poletja res ni čutiti več. Oblaki ostajajo, dež pa bo proti večeru vse redkejši. Jutri nekaj več sončka, ampak tudi ploh.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Pivka, perutninarstvo in Delamaris vstopata v novo razvojno obdobje. Podjetji, ki že od leta 2009 delujeta tesno povezano, pod skupnim vodstvom in skupnimi službami bosta svoje poslovanje tudi formalno združili v eno družbo. Pripojitev Delamarisa k Pivki bo izvedena 1. oktobra, združena družba pa bo poslovala pod imenom Pivka Delamaris DD. Imela bo približno 550 zaposlenih in ustvarjala približno 90 milijonov evrov letnega prometa. Danes se začenja v Postojni 64. Linhartovo srečanje. Letošnje je še posebej slovesno, saj obeležuje Linhartovo srečanje kar 20 let. Mesto je v 2 desetletjih postalo prepoznavni dom festivala, pa tudi osrednje slovensko stičišče ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. September za najmlajše prinaša začetek novega vrtčevskega leta, nova poznanstva, izkušnje in tudi številne priložnosti za igro, raziskovanje in tudi učenje. No, letos bodo vsakodnevne dejavnosti v 7 skupinah predšolskih otrok popestrile tudi gibalno-kognitivne vadbe. V aktivnosti so vključeni vrtec Mornarček Piran, vrtec Morje Lucija, vrtec La Cocinela Piran in tudi vrtec Sečovlje.
2: Poglejmo na ceste. Na cesti proti Strunjanu so zastoji že takoj po Petrolu, v drugi smeri pa je krajša kolona samo pred semaforjem. Tam torej še vedno se stoji in še vedno se nabira, gre vse skupaj počasneje. Glavna zgodba ostaja še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih, od Senožeč do Brezovice je skupaj še vedno približno ura zamude. Po zadnjih podatkih se promet najbolj vleče od Dunca proti Dragomerju, počasneje gre pa tudi naprej proti Brezovici. Drugih večjih zapletov niste opazili oziroma jih niste javili, če pa javite.
3: 8.0, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3.800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: O, seveda, in hvala, ker mi dovolite, da si delamo družbo. 33 naloženih na 4. uro je. Ta teden je očitno, ko bi rekel, nekaj v znamenju nogometnih sloves. Recimo na Bonifiki se je od Kopra poslovil trener Zoran Zeljković in odšel v Celje, Kanarčke pa je že prevzel Milan Anđeljković. Eno precej večje slovo pa prihaja 6. oktobra. Lionel Messi bo v Buenos Airesu proti Beninju na prijateljski tekmi še zadnjič oblekel argentinski reprezentančni dres. Argentina mu pripravlja pravo poslovilno tekmo, spektakel, lahko temu rečemo. Zraven Mesija pa bodo tudi njegovi soigravci iz zlate ekipe iz Katarja. Torej, na Bonifiki se začenja novo poglavje, v Buenos Airesu pa se bo eno res veliko končalo. Na Kaprisu pa nadaljujemo z odlično glasbo. One Republic, Need Your Love. Dobrodošli.
8: Everybody, this is Ryan from One Republic.
9: Kapri se številka ena na obali.

0: Madonna še vedno ustraja, Madonna je z nami, American Pie, The Day That Music Die. Ok, lep pozdrav, še vedno kapric, 15 minut manjka do 5. ure, klepat sem z vami. Včasih je veljalo, da je Zemlja v središču vsega. Potem so nam celo vmes razlagali na začetku 50-ih, da je kajenje skoraj dobro za živce. Danes se vsemu temu čudimo, v tistem trenutku pa je bila to za marsikoga čista resna znanost. Če si šel kontra temu, predvsem tej zemlji, si lahko celi na grmadi zgorel, ampak dobro, to je del zgodovine. Zdaj pa so znanstveniki iz zob dveh tiranozavrov ugotovili, da sta bila toplokrvna, torej ne velja več, da so bili dinozavri hladnokrvni, toplokrvna sta. A njuna poprečna telesna temperatura naj bi znašala 36,3 stopinje Celzija, približno toliko kot pri človeku. To pomeni, da tiranozaver ni čakal na sonce, da se malce ogreje, bil je aktiven tudi v hladnejšem okolju. Samo hrane je potreboval precej več. Tako da, če bi pred 66 milijoni let prišli na večerjo k tiranozavrčku po zimi, bi bila velika možnost, da bi ga srečali v omeni opciji, kako poslušal svoj najljubši bend in pripravlja večerico. Ja.
1: Naka kafe me ne zbedi.
0: To love somebody, ali tiranozavrčka, ali sebe, ali vse, ki jih imate radi oziroma ki jih vidite danes. Holy Humberstone, uživajte z več glasbe.

0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
11: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
12: 3, 2, 1...
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
0: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
15: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: To je
17: Kapris.
16: Številka ena na obali.
17: Številka ena na obali.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kaj pa vreme? V Izoli okrog 20, pri vojašnici v Ankranu podobna Ilirska Bistrica, le 17 stopinj Celzija. Sonček se zdaj pojavlja tukaj na obali. Po precej divjem dnevu se vreme počasi umirja, še kakšna ploha ni izključena, bo pa proti večeru več suhega vremena in nekaj jasnega neba. Jutri pa spet spremenljivo in čez dan do okrog 24 stopinj Celzija.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Petje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Kajzer je tako na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunani ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Tudi Zelenski je potrdil srečanje in dejal, da so med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in tudi ruskih napadih na Ukrajino. Ob tem se je zahvalil Sloveniji za vso njeno podporo. Vlada pa je sprejela predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Minister Tadej Ostrc izpostavlja.
5: Naloga države je, da takrat, ko je odločilen čas, zagotovi jasen postopek, najboljšo dostopno strokovno presojo in pa tudi pošteno možnost zdravljenja. In s tem zakonom to odgovornost tudi sprejema. Je novost tudi neka debirokratizacija tega postopka, se pravi hitro odločanje, kjer bo sklad moral odločiti v 15 dneh po zakonu, če bi bilo potrebno pa dodatno mnenje pa v 45 dneh.
4: Program Tom Telefon Zveze prijateljev Mladine Slovenije pa začenja novo kampanjo o sekstanju. Z njo želijo odpreti prostor za pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah, privolitvi in odgovornosti na spletu brez obsojanja. Mladostniki se lahko namreč zaradi širjenja intimnih posnetkov brez privolitve velikokrat znajdejo tudi v hudih stiskah.
1: Kot na ceste je Strunjan proti Belvederju oziroma v drugo smer že od pumpe proti Belvederju se kar noče maknjati z znama kolon. Tam je promet še vedno zgoščen in tudi čaka se in se stoji. Na Primorski proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa je slika vse malo boljša, ampak še vedno daleč od tekoče med Senožečami in Brezovico je na več odsekih za skupaj okrog 45 minut zamude, kar je super, se je zmanjšalo za 15. Počasneje gre pri Senožečah, na to med Studencem in Uncem pa še Dlogatca proti Vrhni in naprej proti Brezovici. Med Vrhniko in Dragomerjem pa še promet dodatno ovira okvarjen tovornjak. Če ste danes na vseh teh hitrih in avtocestah, policija po vsej državi izvaja poostren nadzor. Danes je namreč tudi Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu. Do torka pa bodo še posebej pozorni tudi druge, na pešce, kolesarje, eskiroje, motoriste in mopediste. Dajmo pokazati, znamo biti odgovorni. Srečno sem, ki ste na cestah. Če opazite kakršnokoli posebnost, pa...
3: 89 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Berem in se kar ne morem verjeti, ne. Ampak očitno tam, ker je popraševanje, se da potem tudi se to skupaj narediti. Ne morem verjeti, da ljudje smo sposobni toliko plačati. Da bom težil. Verjamem. V soboto se začne Oktoberfest. Za liter piva boste, torej vrček litrski piva, boste letos na Oktoberfestu, če boste šli gor v poprečju, dali 15 evrov in 61 centov. 15,61 evra, ljudje. Lani je bilo malo ceneje, centeje lahko rečemo, leta 85 pa je isti liter piva preračunano v evre stal 3,20 evra, že takrat drago. No, pivo se je podražilo petkrat precej hitreje od splošnih cen v Nemčiji, tako da ja. Dve pivi na Oktoberfestu sta že ena dobra večerja, tretje pivo pa je skoraj že čas za pogovor s finančnimi svetovalcem.
8: Kapris.
9: My name is Jesper Neira.
10: And my name is Ozan.
1: Kapris je številka ena na obali.

0: Mercy in Duffy. Radio Capris, 13:05 uro, klepac sem z vami. Caprisova štafeta danes. Caprisova štafeta danes vozi brez šoferja, brez voznice, brez voznika. Zjutraj so Žiga, Manca in Pango so odprli zanimivo in zelo, zelo aktualno vprašanje.
1: Ali ste že slišali? Pangos, ti si že slišal o tem, o samovozečih taksih.
2: Seveda.
1: Zdaj,
2: marsikaj.
1: Prvo vprašanje, ko slišiš samovozeči taksi, je čisto preprosto. Ali bi ali ne bi?
2: Ne.
1: Ti ne bi?
2: Ne.
1: Ne bi sedel za avto, ki te sam odpelje?
2: Ni šans.
1: Zakaj ne?
2: Zato, ker še vedno sem mnenja, da roboti niso, nimajo istega... skillsov, percepcije, ne vem, kaj bi še rekel, kot pač ljudje. Še vedno mislim, da nismo tam in tudi to, mogoče malo moja fobija, ampak dejansko ti danes lahko...
1: Na zdravje.
2: To je pa prav masten.
3: Sorry.
1: To je ono, res je.
3: Ja, uglavnem, res je tako, se strinjam drugače.
2: Ja, v glavnem, danes lahko v bistvu shekaš avto prek telefona.
3: Jaz sem slišala za primere varianta, ko se je zgodila, ko se je nekaj zapletlo tam notri s tistim sistemom v tem samovozečem avtu in je vse zakleno in pač nisi mogel iti ven, nisi mogel priti noter in to je to.
2: To je full easy način, da te nekdo ugrabi, ker on te skeka in te samo odpelje, ko igrici, te pelje avto na daljinček, te pelje kamorče.
3: Ja, se strinjam, tako da jaz tudi ne bi šla.
2: Ne.
0: Ja, in veste, kaj je hecno. Jaz sem že v osnovni šoli, oziroma še v osnovni šoli nekje sredi 80-ih pisal spis o prihodnosti, se prav spomnim uživo, ker sem bil pohvaljen Milu Petko. Mimo grede, tovaršici, takrat Mirjam Ostrouška, hvala za pohvalo. Pri meni so že leto 2013 avti že leteli po zraku in se sami vozili brez šoferk in šoferjev. Ok, zdaj letečih avtomobilov pred hišo še nimamo, še. Pri samovozečih pa sem bil očitno kar blizu. No. Tako da me res zanima, bi vi sedli tak taksi? Brez šoferke, brez šoferja, brez pogovora. Samo vstopite in vas avto pelje. Nič 3153388 SMS ali pa WhatsApp, Viber, lahko tudi glasovno na isto številko. Torej, bi sedli v taksi, v avto brez šoferke in šoferja. Bijemo nadaljevati štafeto.
4: What's going on? This is Temper City.
5: Radio Capris.
6: To je Capris.
7: Capris je številka ena na obali.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Kerher.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali moje delo.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: 3, 2, 1.
0: 24.

0: 199 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
3: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditoriju.si.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Čestitam dobitniku, ki je zadel petu sena na Eurojackpot v Kranju.
9: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
10: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
11: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
13: To je Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Kopru okrog 21 stopinj, na Pritonini hiši v Svetem Petru je približno 19, če greste po službi še malo ven, je zdaj še precej bolj mirno, oziroma je bolj mirno, kot je bilo dopoldne. Oblaki sicer ponekod ostajajo, ampak jih je lepše gledati, skupaj z modrino se prepletajo, dež je popustil, jutri pa spet mešanica sonca in pa ploh.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ob svetovnem dnevu živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in tudi topline. Prav zato Mr. P. tudi letos pripravlja veliko zbiralno akcijo z naslovom Pod srečno zvezdo, s katero želi pomagati zapuščenim in pomoči potrebnim živalim ter organizacijam, ki skrbijo zanje. Akcija bo vse do 4. oktobra potekala v vseh 33 poslovalnicah Mr. P. po Sloveniji, pa tudi v njihovi spletni trgovini. V času akcije boste vsaki od poslovalnic Mr. Pet našli posebne košare za donacije, v katere boste lahko odložili izdelek oziroma izdelke, ki jih želite podariti živalim v stiski. Štejejo pa tudi nakupi preko spleta. V spletni trgovini namreč lahko izberete enega od donacijskih paketov in tako prispevete k polnejšim skledam živali v zavetiščih in društvih. Spletna naročila, ki bodo vsebovala vsaj en donacijski paket, bo Mr. Pet v času trajanja akcije nagradil tudi z brez plačno dostavo. Več informacij o akciji in tudi možnostih doniranja pa je na voljo na spletni strani Mr. Pet. V četrtek 24. septembra pa bo Prešernov trg zaživel v znamenju lokalne ponudbe, kulture in tudi satire. Od 17. ure dalje bodo obiskovalci lahko spoznali lokalne ponudnike, ob 18. uri pa sledi pogovor z ustvarjalci legendarnega TV Popra, ki se tako po več kot 20 letih vrača na odre.
2: Gledajte na ceste, kakšna gužvica je, v bistvu je še vedno od Petrola proti Belvederju kolone in se tudi stoji, v nasprotno smer pa nekako gre lažje, se manj stoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani slika boljša kot prej, ampak še vedno ne tekoče na posameznih odsekih, od Senožeč do Brezovice je skupaj še približno 30 minut zamude, oziroma dodatka na poti najbolj se vleče pri Senožečah proti Postojni in potem odloma proti Dragomerju. In še to, pomnik policija po vsej Sloveniji izvaja postrojen nadzor na avtocestah in hitrih cestah, dajmo pokazati in dokazati, da znamo biti odgovorni in vozne po previdih. Srečno, strpno, previrno, varno, previdno in varno vožnjo še naprej, če pa karkoli opazite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Jaz še vedno prisoten, še vedno z vami, lepo, da se delimo to popoldne, 32 čez 5. Uro je, kakšen dan je danes je na vrsti, še predtem se bomo ostavili malo jutro oziroma o tem, kar smo prej slišali o taksih v štafeti Kaprisovi. Mirce je napisal, govorili smo pač, vprašal sem vas, a bi sedli v samo vozeči taksi. Ejla, čau, tako bi sedel v taksi, veš, kako je rekel v filmu, ko to tam upeva, samo preko mene mrtav. Verjamem, jaz tudi, ne vem, mislim, ne zaupam tem samo vozečim vozilom, se mi zdi, se skupaj malce čudno. Ok, gremo naprej. Na današnji dan leta 76 je NASA prvič pokazala javnosti svoj prvi Space Shuttle Enterprise, so ga poimenovali in zanimivo. Prvotno naj bi bilo imemu Constitution, ampak so oboževalci takrat Star Treka tako dolgo pisali in pritiskali na NASA in na Belo hišo, da so potem pod pritiskom ljudi, takrat se to še dalo, spremenili ime, torej v Enterprise. Govorimo o vesoljski ladji oziroma postaji tista, ki šviga po filmu in šviga po vesolju. Pa še nekaj se je zgodilo 17. septembra leta 1991. Ena super stvar. Bil sem zraven, spomnim se tega v živo. Guns N' Roses so na ta dan izdali kar dva albuma, in sicer Use Illusion 1 in Use Illusion Part 2. Na prvem je tudi tale, ki jo bomo zdaj slišali, November Rain. Do novembra sicer imamo še kar nekaj časa, ampak za tale dež. Mi nikoli prezgodaj, nikoli prezgodaj. Uživajte.

0: Naplavili smo se skupaj z BTS, z BTS in še enkrat z BTS. Gremo pogledat, kaj nas čaka, še en hiter pregled skozi četrtek, ampak danes gremo malce drugače, gremo od tega trenutka nazaj, vse tja do jutra, najprej kaj nas čaka. Športno bo večer kar konkreten, že ob 15 do 7 Celje proti Alborgu v rokometni Lige prvakov, ob 9 in 5 minut pa Italija, Slovenija na evropskem prvenstvu v odbojki. Naši so včeraj po včerajšnji zmagi nad Čehi že uvrščeni naprej v izločilne boje, nocoj zaključujejo samo skupinski del in bo zmaga proti Italiji samo še češnje na torti, recimo tako. Če gremo še malo naprej, danes je prišla tudi nekaj novica boljša za našo denarnico. Vlada bo posegla v izračun cen goriv in začasno maknila dodatek za biokomponente, to pomeni, da se bo dizel nekako pocenil, kdaj krok 22. se mi zdi, da bo začelo veljati septembra. Še malo nazaj v današnje vreme, na obali smo kar dobro naposlušali se grmenja. Pirano je veter podiral drevesa, v Izoli je nagajala meteorna voda, potem pa se je čez dan stvar vendarle umirila. Po noči dežnika še ne pospravljajo predaleč, kakšna ploha, nevihta se lahko še vedno pojavi. In če zavrtimo današnji dan, četrtek, čisto nazaj, pridemo do jutra, kjer je teden mobilnosti, sta Manca in Žiga zjutrajšnja na Škofije, tam sta z osnovnošolci osnovne šole Oskara Kovačiča preskusila pešbus od zgornje Škofije proti šoli. Kako je bilo, lahko pogledate tudi na Kaprisovem Instagramu, na Kaprisovem Facebooku, na Kaprisovi spretni strani. Mi pa četrtek zaključimo tako, kot se je za marsikoga začel peš. In tako se je slišalo zjutraj.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Dobro jutro sem skupaj.
3: Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz zgornjih Škofij. Pozdravi, Manca.
4: Čau.
2: Evo, mi smo prišli tukaj danes delati družbo vsem otrokom in seveda tudi spremljevalcem za pešbus. Pravkar smo prav pritabli pešbus na zgornjih Škofijah in počasi bomo krenili proti šoli, zato da se potem tam vsi še pravočasno znajdemo pri pouku. Mogoče greva k pouku, Manca?
4: Lahko, kaj je prvo na urniku? Matematika?
2: Bomo izbirali. Fizika, kdo ima fiziko?
3: Oj.
2: Ne vem, če je fizika za 20, matematika pa skoraj zagotovo.
3: Ma ne, to rabiš pricat, ne?
2: Ne bomo. Mi bomo ujeli uro in bomo šli pridno in vesno v šolo in grupica. Jaz bom tle nekoga, da se mi malo predstavi in da pove malo, v kakšni vlogi smo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Matej.
2: Matej?
5: Ja.
2: Oče?
5: Od Aleksandra.
2: Oče od Aleksandra je tukaj in je vzel v spremstvu tudi enega kuška. Astro, en kužek je tudi z nami, ki nas bo pospremil naprej. To je vse dobro, ker poleg tega, da bodo otroci varno prišli v šolo, tudi en lep sprehod jutreni paše. Torej, Astra gre tudi proti šolima, bomo videli potem, če bomo pustili pri pouku ali ne. To smo že odločili.
3: No, dobro si.
2: Najraje makimijo, pravi Astra. Tako da, počasi se napiramo. Zdaj bomo vprašali še sle Aleksandra, smo rekli. Aleksandar, dobro jutro, kako si?
6: Dobro.
2: Kaj, že koliko čakaš, da greš v šolo?
6: Ja.
2: Kaj je prvo ura, si rekel?
6: Matematika.
2: Matematika, dobro. No, vse zgodaj zjutraj. Ampak, a ti paši tako je tako na sprehod pred poukom?
6: Ja. Hodim že 8 let.
2: In koliko ponavadi tako tvoj prijatelj in to, koliko vas je?
6: Odvisno od dneva, ponavadi je približno 5, ampak katera z dneh je tudi lahko do 20.
2: Slišal to, Pango. So dobri družbi, štartajo in grejo peš proti šoli in meni se zdi to izjemna in zelo, zelo lepa aktivnost na vse zgodaj zjutraj, tako da kmalo se spet kaj javimo in ti pošljemo še kakšne lepe pozdrave.
3: Zmenjeno, srečno peš!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: dan danes.
1: Še vedno kapri z 12 do 6, če za današnjo pozno popovdne ali večer še nimate načrta, dajmo to spremeniti, samo morate biti odločni, kaj ti. V Kopru je ob 6 v mestni čitalnici literarni akvari s Tomom Vebrom in Vasjo Klunom. In če nas poslušate, ki je blizu Monforto, Portorožu, še kakšnih 10 minut imate časa, da skočete tja. Ob 6 se začne zaključen dogodek razstave Ciplji v mrežah z vodenim ogledom in zgodbami o nekdanjem lovu cipljev v Piranskem zalivu. Če ste bo za glasbo, pa ob 7:30 v Izolo Leon Bučar odpira novo sezono Degrasjevih glasbenih večerov. Vstop je prost. Evo ga, zdaj nekaj več veste.
2: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
3: Ne, jaz se delam smuti.
4: Se vozimo v šolo ali službo.
3: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
2: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
4: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
2: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
4: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
2: Hvala, ker si vsak dan z nami.
3: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
4: Vsak dan po 6. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
3: Številka 1 na obali in številka 1 na mojem dabu.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2. Komedija, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
17: Kapris.
18: Kapris.
17: Kapris.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Poglejmo k vremenu v Portorožu, okrog 20 na Mudi v Kopru, 21 na Kozini, približno 17 stopinj Celzija. Četrtek se končno lepo umirja, večer bo večinoma suh, pa precej svež. Primerjavi s preteklimi dnevi. Jutri bo malce topleje, a vreme ne bo še povsem stabilno. Ne, ne.
2: Šest je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes poročil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Svojo nalogo je opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne kandidira. Opozicijske stranke so se z ogorčenjem odzvale na imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je dolžan državi nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V gibanju Svoboda in Levici so izpostavili, da je Svet Evrope vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic. Vlada pa je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski benzin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Kot pojasnjuje, je namen sprememb ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinstva kot gospodarstvo. Šport. Slovenska moška odbojkarske reprezentance na četrti tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Češko s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A, no danes pa bodo zadnji tekmeci v pretekmovanju gostitelji Italijani.
1: Na cesti se še kar dogaja. Med Jagodjem in Deloviščem na Belvederju proti Strunjanu gre počasneje, na hitri cesti od Cermina proti Škofijam prometu vira okvarjeno vozilo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani še vedno več počasnih odsekov, od Senožeč pa do Brezovice, skupna zamuda približno okrog pol urce, pred Ravber komando pa promet dodatno ovira še predmet na vozišču. In še tole do torka bodo še posebej pozorni policisti na druge udeležence v prometu, in sicer na pešce, kolesarje, eskiroje, motoriste in pa mopediste. Dajmo se lepo obnašati in varno na cestah, kjerkoli ste.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, 6:03 minute je, zelo lahko radno rečemo, četrtek popoldan je za nami. Jutri je petek, Žiga, Manca in Pangos vas poberejo. Že zjutraj ob 6, potem pride Sara, jaz pa se vrnem ob 2. In skupaj naredimo še tiste zadnje 4 ure do vikenda, oziroma bomo že stopili v vikend. Pa vam dam že danes eno nalogo, vsem tem, ki ste ta trenutek z mano. Razmislite, s katero pesmijo bi vi jutri začeli vikend. Nekatera je vaša najljubša vseh časov, ampak tista, pri kateri petek popoldne rečete, evo ga, zdaj pa ja, zdaj pa se počutim že vikendaško. Jutri jih bomo zbirali, jutri jih bomo vrteli. Hvala za družbo, za lep večer, zato ker sem lahko bil z vami, lepo ga preživite. In jutri ob 2 pridite pripravljeni, bodite pripravljeni, vi s pesmijo, jaz pa bom že nekaj prinesel zraven. Na delovanju na Radio Kapris nas čaka odlična glasba, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Klub Tropicana, Wham in pa za začetek Taylor Swift in pa Opalaj.
7: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
2: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur. Ker je lahko še boljše.
2: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Kapris.

0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Gremo, gremo! Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Skoša, Mona.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Hrano imamo.
3: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled.
3: Tudi v tački.
6: Pasi salon.
3: Tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: let's go. U svako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ja se delam smuti.
2: Se vozimo u šolo, ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutrni šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter je rep Izola.
8: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve. Ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Kapris.
10: Kapris.
11: Kapris. Everybody get up.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
7: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Številka
1: ena na obali.

0: Capris.
1: Ștevilca Ena Naobali.
0: Ștevilca Ena Naobali.

Kaj če bi prižgala eno, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.